0: jutro. Z UTP banko.
1: Vem, da v eno omenjam Amsterdam, ker sem tam bil na dopustu, obljubim, da bom nehal, ampak še prej pa bi rad povedal to, da s 1. majem je Amsterdam postal prva evropska prestolnica, ki je prepovedala javno oglaševanje mesa kot tudi izdelkov iz fosilnih goriv oziroma povezanih s fosilnimi gorivi in to velja za vse. Torej, reklamne panoje, LED zaslone, razne avtobusne postaje, tramvajske postaje, tudi podzemne železnice. Torej, v bistvu lahko rečemo adijo vsem fotogeničnim slikam hamburgerjev, tudi recimo športnih avtomobilov z bencinskimi motorji, se več ne bo smelo oglaševati na teh panojih. Pa zanimivo tudi recimo letalskih počitnic nekam, zato ker je tudi to povezano s fosilnimi gorivi.
2: Wow.
1: Kar zanimivo. To je... Torej, letalske družbe prav tako odpadajo, to me je malo šokiralo, ampak ja. Torej, Amsterdam je prvo tako mesto.
2: Zanimivo.
1: Ali je tudi zadnje? Bomo videli.
2: Čas bo pokazal svoje.
0: Vsak delovnik z UTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
3: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti, Radio City.

0: jutro. Z UTP banko.
1: Najprej vprašanje, kako smo kaj z dinozauri? Jih imamo radi, smo oboževalci?
2: Jaz, mislim, gledala sem Jurassic Park, ko sem bila mala.
1: Okay.
2: In verjela v to, da so tam, ne? Ampak drugače, da bi pač bila neka fenica, nimam neke posebne, nimam posebnega odnosa, ne, do dinozavrov.
1: Tudi jaz, ne, tudi do manjših, ne, recimo onih plazivcev, recimo kuščarjev ali kač, nimam neke afinitete, dajmo tako reči. Jih pa moj nečak lano obožuje.
2: Aha, ja, ponavadi otroci jih obožujejo. Ja.
1: Tako da za njega bi bilo idealno, če bi nedavno bil v Kanadi na univerzi v Calgaryju in sicer tam je padel svetovni rekord za največjo skupino ljudi oblečenih v dinozaure.
2: Okej. Okay.
1: 682 se jih je zbralo na enem mestu, študenti, profesori, čistilke, hišniki, vsi zaposleni, asistenti, v glavnem vsi naenkrat so se pač odločili, da se bodo oblekli v dinozaure in so pač podrli rekord, ki je pred leti nastal na Floridi, ko se jih je zbralo 482, tak za pa 682, ja, torej za 200 več jih je bilo. Jaz mislim, da smo v Sloveniji, v Mariboru pravzaprav tudi sposobni tega, ne?
2: Da se obleč pa tekmovati.
1: 700 ljudi, ne? Ni tako velika številka, recimo.
2: A ja, ti bi samo za malo povečal.
1: Je malo, toliko, da lahko pa vsako leto višaš, ne, če je potrebno.
2: Ja, glej.
1: Probamo.
2: Probaš lahko.
1: Tak na operni noči, zdaj, ko bo konec maja, recimo, da se vsi zmenimo, ne?
2: Pa pridemo v dinozaure oblečeno.
1: Dajmo.
2: Če ti to uspe.
0: Vsak delavnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Bojan Grajner.
2: Dobro jutro. Pogajanja morebiti novi vladi so prešla v drugo fazo. Prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja, je včeraj povedal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da zdaj sledi usklajevanje konkretnih vsebin, potem pa še kadrovski razrez. Po njegovi oceni bi lahko vsebinski del uskladili v približno tednu dni. Izhodišča so poslali strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, med njimi tudi Resnici. Ta pa je sporočila, da ne namerava v koalicijo, ampak želi odločati od primera do primera. Za izvolitev mandatarja je potrebnih 46 glasov, zato bo prav vprašanje podpore Resnice eno ključnih. V Svobodi med tem opozarjajo, da se bo morala Resnica odločiti ali opozicija ali del nove večine, saj so na to vezane tudi funkcije v državnem zboru. Ameriški predsednik Donald Trump je vojno z Iranom včeraj opisal kot majhen

0: Zdaj pa naj bi potapljale iranska plovila. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših poti, je še vedno oviran. Trump je že v ponedeljek grozil zelo ostrim odgovorom, če bi Iran napadel ameriško ladjo. Nogometni klub Maribor je po novi krizi rezultatov ostal brez trenerja. Klub se je včeraj sporazumno rešil s Fedjo Dudićem, ki je po štirih porazih na zadnjih petih ligaških tekmah večkrat ponudil odstop. Vodstvo kluba ga je zdaj tudi sprejelo. Maribor bo v soboto na večnem derbiju z Olimpijo vodil trener vratarjev Mitja Pirih. Skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem. Tudi če ekipo prevzel oktobra lani, ima je pogodbo do konca sezone, a je že četrti trener Maribora v tej sezoni, ki je predčasno končal delo. Maribor je trenutno četrti, 6 točk za Bravom, ta drži tudi zadnje evropsko mesto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro, 8 stopinj Maribor, 15 stopinj imate v Murski Soboti, 14 Celje, 13 Velenje, 14 Ptuj kot Ljubljana, isto, torej 14. Danes do 23 stopinj podobne temperature včerajšnjim, nekaj sonca skozi te oblake in še naprej bo pihal veter, danes zasunki do 62 km na uro. Jutri se nadaljuje podobno, še nekaj vetra in do 24 stopinj.
2: Dobro jutro tudi na ceste, na Štajerski avtocesti na relaciji Šentil-Maribor oziroma natančneje pred krožiščem Pesnica v smeri Maribora je trenutno že eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Še eno okvarjeno vozilo, tam je promet prav tako oviran, zraven tega pa že zastoj za dobro jutro zaradi del od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Tako da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj nekaj minut. Drugih posebnosti v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, pa daj poklicati servis 211.
3: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro. Malo poezije za lepše jutro. Danes je mimo grede že sreda, samo povem, da ne bo kaka zmeda. Delovnega tedna komaj polovica, eni pa že zmozgani, pa ki je tu pravica. Da bo lažje in da prej mine, dobra volja nas naprej rine. Ok, pozabimo zdaj rime in vgasnimo bit, naj se raje zavrti kak hit.

0: Kvops in Walk in dobro jutro. A ja samo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, umetna inteligenca bo naslednja rdeča nit. Zdaj je že del vsak dana, tako da v njej izgubljati besed je verjetno odvečno.
1: V bistvu smo zdaj že res na filmski stopni, če tako gledaš. Iron Man se je recimo s Jarvisom pogovarjal, ne? Pač svojo umetno inteligenco v filmu s pametnim sistemom. Mi se lahko isto, Klod se recimo reče, vse ti že zna povedati.
0: Pa ravno včeraj sem mimo grede, ne vem, videla na enem televizijskem kanalu voditelja, ki grem staviti. Da ni resničen, grem staviti.
1: Je nič, te pa ta teden tak, da, še, pol pa naslednji teden pa se z Natalijo poslavljamo.
0: Menjavo, ja, po podatkih, no, naj bi jo uporabljal približno vsak tretji človek v Evropski uniji. Je pa res, da so vseeno razlike med državami precej velike. Nekatere države so fejst od spredaj, pred ostalimi, ne, druge pa še malo lovijo ta korak. Kje smo mi? Preverimo na Surs. Dobro jutro, Zala.
2: Dobro jutro. Med rednimi uporabniki interneta v Sloveniji jih je lani 41% uporabljala orodja umetne inteligence, kar je več od povprečja držav članic. Delež uporabnikov umetne inteligence je bil najvišji v Grčiji, skoraj 50%, najnižji pa v Romuniji, 20%.
1: Torej v Grčiji vsak drugi, v Romuniji pa vsak peti.
0: Tako.
1: To je kar velika razlika. Ne?
0: Vsaj pravim.
1: Ampak je pa tudi odvisno, zakaj jo uporabljaš. Zdaj napiši mi recept ali pa prepiši mi to, kar je na sliki.
0: Tega ne bomo zdaj izvedeli, ampak vseeno uporabljajo jo, ne. Ampak glih Grki, ko se mi zdijo, so taki, da se jim nič ne da.
1: Taki leni, ali še tega ne bi.
0: Ja. Ampak, ali pa si zdaj zmisli, naj to dela na mesto nas, ne.
1: Mogoče, evo, pa smo si pa enostavili. Dobro jutro.
0: Ni dvakrat zareč. Dobro jutro, tukaj je Michael Sembello in meni. 13 minut 6.

0: Avril Lavigne in Skater Boy, 20 minut še šesto. Ja, servis 211, najprej aktualne temperature, jasno, torej sonce nam sije 8 stopin, Maribor 15, Murska Sobota 15 stopin, tudi v Celju 13, Velenje 14, Ptuj in 13, Ljubljana. Današnje temperature do 23 stopin, vreme bo podobno kot včeraj.
1: Zraven tega, da nam sije sonce, še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti in sicer pred krožiščem Pesnica v smeri Maribora, torej tam je promet oviran. Promet pa še vedno oviran tudi na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Slivnici, tudi tam je okvarjeno vozilo, zraven tega pa zaradi del zastoj. In sicer pred Ljubljano, če smo natančni, od Lukovice proti Ljubljani, tam je dolžina te kolone približno 12 km, kar pomeni, da se tam zamudiš za vsaj 20 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, kak radar, policijsko kontrolo, kako drugo posebnost, pa daj poklicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Evropska unija se je pripravljena na možnost novega carinskega spora z ZDA, potem ko je Donald Trump napovedal možnost 25% carin na evropske avtomobile in tovornjake. V Bruslju pravijo, da je dogovor dogovor in da mora veljati. V Slovenski Bistrici ta teden ne morejo zagotavljati rednih ginekoloških storitev, zavod je zapustil zunanji sodelavec, nenačrtovano je odsotna še ena ginekologinja. Nujne primere napotuje v Maribor ali Ptuj. V Mariboru pa pred UGM-om že stoji prenovljeni kiosk K67, legendarni kiosk so obnovili v okviru participativnega proračuna. Uradno bo odprt v soboto 9. maja, že v petek pa bo tam program z oblikovalcem kioska Sašo Mehtigom.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro želi vam.
3: Jutro.
1: 36 minut na uri in danes je en zanimiv dan. Tako da, dobra novica, mogoče za vse tiste, ki ste ravno danes želeli, na dieto.
3: Zakaj?
1: Ja, danes je ravno mednarodni dan brez diete.
3: Ne, pa ne boš me prepričala,
1: ja,
3: Natalija.
1: Bom, mislim, se, ne da te želim prepričati, ampak je, poglej.
3: Glej po praznikih, se zdaj tretji dan trudim, da bi spet prišel nazaj v rutino, pa malo...
1: Diete.
3: Ne.
1: Ja, tak je. Dan, ki nas pomni, da ni vse v številkah, dragi Tadej, kalorijah in ne. Tak da gre za idejo, da si lahko privoščimo brez slabe vesti kakšno stvar in da odnos do hrane ne bi smel biti kazen, ampak nekaj res normalnega. Ta dan obstaja že od tam začetka 90-ih in spodbuja ta bolj zdrav pogled na telo, prehrano in predvsem na samega sebe. Tak da danes je ta dan... ko spet lahko grešiš.
3: Ja, nič, treba daj neke tortice, pa kremšnite, ne?
1: Z veseljem. Pa še en kvizek imam potem. Evo, gremo dalje.
3: Te pa za nagrado, ne? Kremšnita.
1: Tako. Okay. Večje, hočeš.
3: Vredi, jutro.
1: Jutro.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape in skoraj 20 minut pred sedmo. Sonce nam sije in fajn je tako, 9 stopin Maribor, 13, Velenje, 14 stopin Celje, 15 Ptuj, 15 Murska Sobota in 13 Ljubljana. Današnje temperature podobne včerajšnjem do 23 stopin, še naprej bo pihal veter.
1: Še stanje na cestah, še vedno okvarjeno vozilo, najprej ovira na Štajerski avtocesti pred krožiščem Pesnica v smeri Maribora, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Zraven tega jutro že v znamenju zastojev in sicer najdaljši zastoj trenutno od Lukovice proti Ljubljani, dolg približno 12 km, tam se torej zamudiš za vsaj 20 minut, pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica Ljubljana je trenutno zastoj sicer krajši, dolg približno 1,5 km, pa od počivališča Tepanje v smeri Ljubljane. Prav tako 1,5 km dolga kolona, kar pomeni, da zamuda tam znaša kakšni 2 minuti, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še imaš kaj za dodat, se obrni na servis 211.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
9: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
10: City.

0: Lekaj se skriva. 46 minut, dobro jutro.
1: Mi nič ne skrivamo, ne?
0: Mi smo kar odprti glede vsega.
1: Res je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ko smo že pri neskrivanju, jaz verjamem, da se marsikdo zna poistoveti s to situacijo, ko doma stanovanje posesaš v nulo, pol pa čez nekaj časa moraš zapustiti stanovanje, se že obuješ, pol pa si tak, ah, samo res, ne vem, denarnico še imam v spalnici na nočni omarci ali pa telefon.
0: Ker po noči kalkuliraš.
1: Ali pa telefon na mizi v kuhni in pol valjda greš kar v stanovanju tiste tri korake, štiri, pač obut, ne, pa si jezen sam na sebe. Se marsikdo najde v tem verjetno, ne?
0: Jaz sem kar strikna glede tega, zato ker vem, koliko sem dala in vložila v to, ne. Najbolj v bistvu sesalec še ne toliko, kot tla pobrišem.
1: Oh, tisto pa je še stokrat slabše. Ja.
0: To pa je, dobim žučni zlom, če mi kdo gre.
1: No, ampak v bodoče boš mogoče dvakrat premislil oziroma premisla, kar se tiče stopanja po stanovanju obut oziroma obuta. Raziskovalci so namreč razkrili, da en sam korak v notranjih prostorih, ko si obut, pač po prostoru raznese na 100 tisoče ali pa na milijone delcev bakterij in mikrobov po pač čistih tleh. Vključno z bakterijami kakcev recimo, ker pač ne, zunaj se tudi ti delci najdejo, tudi kake težke kovine, kar pa vse ostane in se prime na tla, dokler pač dejansko spet ne ščistimo, kar je pol pa dvorezni meč, ker po stanovanju pa marsikdaj gremo tudi bosi, ne?
0: Seveda. Ja, krasno.
1: Pa roko na srce ne, zdaj vsaki dan ravno gor brišeš, ali pa vsaki drugi, ja, ne?
0: Seveda ne. Se zato sem takrat bolj občutljiva, ko pobrišem.
1: Ja, se. Če pa kdo koga pozna, ko vsak dan, pa naj mu da še mojo številko, pa se priporočam, ne, da še k meni pride malo, če njemu dela zmanjka ali pa njej. Zakaj pa ne?
0: Dobro, jaz sem tudi tu, evo, roko gor tiščim. 6:51, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Evropska unija se pripravlja na možnost novega trgovinskega spora z Združenimi državami. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj izjavila, da je Evropska unija pripravljena na vse scenarije. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal možnost zvišanja carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov z Evropske unije na 25%. Trump trdi, da Evropa ne spoštuje lanskega trgovinskega dogovora, Brusel pa odgovarja, da dogovor velja in da ga treba spoštovati. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se je v Parizu sestal z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamesonom Greerom. Evropska unija želi vrnitev k dogovorenim pogojem, predvsem k enotni 15% carinski stopni za večino evropskega izvoza. Če pogovori ne uspejo, bi lahko unijo

0: in lopatico. Kot je zapisal na Instagramu, udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da drugih poškodb pri samem padcu sploh ni čutil sprva. In dodal, da ga je rešila čelada. Po pregledu v UKC Ljubljane zvečer odšel domov, včeraj že bil v pisarni, ob tem se je zahvaljuje domačinom, ki so mu pomagali in ekipi urgentnega centra. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ta teden pravijo ne morejo zagotoviti rednih energoloških storitev. Zavod je z majem zapustil zunanji sodelavec, ki je opravljal dve ambulanti tedensko, po prvomajskih praznikih pa je nenačrtovano odsotna še druga ginekologinja. Pacijentke z nenujnimi stanji, kot so težave v nosečnosti, močne bolečine ali obilne krvavitve, napotuje na urgentno ginekološko ambulanto v UKC Maribor ali Ptujsko bolnišnico. Direktorica doma Slovenski Bistrica Ksenija Trčko pravi, da iščejo nadomestne zdravnike in da naj bi že ta teden zunanji sodelavec opravil nujne preglede ter izdal napotnice za nosečnice. Redno delo naj bi poskušali obnoviti še ta mesec ali z manjšim zamikom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v tem trenutku Maribor 8 stopinj, 13 Velenje, 15 Celje, 15 Ptuj, 15 stopinj tudi Murska Sobota in 13 Kovača vas. Današnje temperature je do 23 stopinj, čez dan ostaja delno oblačno in vetrovno, nekaj vetra tudi jutri, temperature do 24 stopinj.
2: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti in sicer še vedno okvarjeno vozilo, trenutno vira promet pred krožiščem Pesnica v smeri Maribora in pa še ena posebnost na tej relaciji in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja oziroma Avstrije je trenutno še en predmet na vozišču, ki je prav tako torej tam na poti in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na mariborski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici, zraven tega pa tudi daljši zastoj zaradi del in sicer v smeri Ljubljane, če smo natančni trenutno od Lukovice proti Ljubljani. Kolona pa tam dolga približno 11 km, drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, predvsem pa strpno še naprej.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: 5 minut čez 7, danes je torej 6. maj, mednarodni dan brez diete in kot sem že napovedala, en taki recimo mali kviz, ki se dotika nekako te teme z dietami in hrano nasploh.
2: No pa da vidimo, če
1: ajde,
2: vemo.
1: Če si če pripravljen, ja. Dajmo pogledati prvo vprašanje. Dieta trnjulčica. Predvideva nič drugega kot spanje.
2: Aha, ja.
1: Drži ali ne drži?
2: Glede na to, da je trnuljčica spala 100 tisoč let, ja.
1: Je to tvoj zadnji odgovor?
2: Ja.
1: Res je. Kot že samo ime nakazuje, je glavno orodje tovrstne diete nič drugega kot spanje, ne? Ker pač pravijo, da tisti, ki veliko in dolgo spi, ne čuti lakote in ne je. Poleg tega pa količina, kot tudi kakovost spanja vplivata na določene hormone, ne? Recimo na hormon stresa kortizol in potem tudi na tega hormon apetita, tako da leptin in grelin, skratka se vseeno. In zaradi tega ne bi bil manj lačen, ampak vemo, da je težko zdaj cele dneve samo prespati. Tak da,
2: ampak to je vrhunska taktika. Ja. Drugače, vrhunsko.
1: Ok, še ena o dieti in sicer na Japonskem je bila nedolgo nazaj popularna bananina dieta.
2: Vse razen banan?
1: Ne.
2: Samo banane, res izključno in samo banane?
1: Pač reklo se je bananina dieta, mislim, ali se je reklo. Ja, ali ne, kaj misliš?
2: Pa glede na to, da na Japonskem, tam so kar znani po nekih bizarnih zadevah, tako da ja.
1: In tudi to je pravilen odgovor. In sicer 31-letni Japonec Hitoshi Watanabe je bil pobudnik te diete. Napisal je celo knjigo o tem in zato je potem postala ta dieta pravi, torej bananin boom, ne? Pravi, da je on s to dieto zgubil v nekaj mesecih 18 kg, ampak kaj je treba samo narediti? Ja, treba je le zamenjati običajni zajtrk z bananami in mlačno vodo. Ne? Tak da vse ostalo lahko, torej kosilo, večerjo, malico, lahko ješ karkoli, ampak

0: Pač,
1: kaj je te prej pojedo za zajtrk?
0: Ne vem, ampak samo, da to torej mora biti mlačna voda pa banane in pravi, da to telo dobi in pač. Ampak mimo grede, on ni kar nekdo, on dejansko ima farmacevtsko in medicinsko izobrazbo. Zdaj,
1: aha,
0: pač.
1: Okay.
0: Ampak dobro. Vprašanje številka 3. Iz arašidovega masla lahko nastanejo tudi diamanti. Drži ali ne drži?
1: Drži. Sem bral, da so poskuse delali na to temo že, oziroma ja, da je bilo uspešno. No?
0: Ja, bilo je uspešno. Sicer izdelava tega diamanta, če bo za kdo letel v trgovino pa pokupil vse, kar je na policah, kar se rešitvega masla tiče, je kar izjemno zapleteno. Potrebuješ znanstveno opremo, in pač, ki lahko prenese to visoko temperaturo in pritisk. Ampak pač, ja, dejansko pa obstaja. Koruzni storž ima vedno liho število vrst.
1: Po mojem ne. Mislim, da ne. Ja, dejansko.
0: Ja, število, oziroma glih obratno, rekel si ne.
1: Edno vidiš, tako da imam prav. Ha.
0: Vedno je sodo, to sem hotela povedati. Ja, evo, da sem jaz. Torej, ni vedno liho, ampak je vedno sodo. Kar pomeni, okay, da ima poprečno en koruzni storž, recimo poprečno 800 zrn v 16 vrsticah. Torej, ni liho, ampak je sodo. A tak da, pravzaprav ti moram zaploskati, samo.
1: Še na matematično vprašanje, mislim, na pol matematično pravilno odgovarjam, danes je dober
0: Noro
1: dan.
0: Čokolada je bila nekoč prodajena kot zdravilo.
1: Da.
0: Tudi to je pravilen odgovor, kajti čokolado so v Evropi več stoletij dejansko povezovali z zdravjem in jo priporočali kot zdravilo oziroma tonik. V 17., 18. in 19. stoletju pa so jo priporočali za energijo, prebavo, utrujenost in boljše občutje. Tak da.
1: In Natalija jo za to uporablja še danes.
0: Zato pa
1: sem danes
0: tako zdrava, ne? To je to. Ja, bravo.
1: Hvala.

0: Your Trouble, Taylor Swift. Je odpela svoje in 16 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Natalija, glede na to, da smo radio, dajmo kako reči tudi o muziki. Maš ti svojo najljubšo pesem vseh časov?
0: Težko bi uvrstila samo eno na prvo mesto, ampak imam recimo en izbor takih starejših,
1: okay,
0: ki jih ne poslušam vedno, ampak vedno, ko jih pa slišim, pa bi jih lahko poslušala spet na repeat.
1: Ampak
0: ni pa to vsak dan na moji playlisti, ker jaz imam na moji playlisti vsak dan tišino.
1: Aha, okay, torej se ti v bistvu spreminja, ker nimaš samo ene, malo se ti rotirajo recimo, ne?
0: Recimo, da se mi rotirajo, ja. Mislim, nimam ene, zdaj imam eno, ne vem, da bi zdaj Taylor Swift poslušala v eno, ne, to ne, se pravi, uh-huh, ampak imam te bolj klasične, tam 90-ta, ki pač jih lahko slišim, ali pa tudi 80-ta. Pač, če bi jih zbrala, bi jih dala, ne, na to lestvico, in, ampak ne jih vrtim, oziroma ne poslušam vsak dan.
1: Ok, zakaj te to sprašujem? Ker so strokovnjaki razkrili, kdaj ti neka pesem postane dolgočasna, tisto magično mejo.
0: Aha.
1: In v skrajnih, res najbolj skrajnih, ekstremnih primerih je to 200 predvajanj.
0: Aha, ok.
1: Sicer v krajšem času, ne zdaj v obdobju desetih let, ne, aha, okay, logično.
0: Razumem.
1: Drugače, celo gre za psihološki pojav, ki mu pravijo učinek ponavljajoče izpostavljenosti. Ta sicer v prvi vrsti pravi, da nam nekaj najprej postane bolj všeč, večkrat, ko slišimo.
0: Ja, to se je zgodilo z razno raznimi hiti, ne? Se spomnimo Gangnam Style, ker pač kar
1: recimo, ja,
0: ostane ti, tam pa ti spomni všeč.
1: Ja, ampak do določene točke, ja, ne? Ker pol ti pa začne presedati. Po tej točki pa pride do prenasičenosti, pa zanimanje začne upadati. Sicer pri vsakem posamezniku je drugače. Eni imajo to mejo že nižje, recimo pri 50-ih predvajanjih, pri 100-ih, pri 20-ih. Odvisno je tudi od manjših faktorjev, ne vem, razpoloženje, pa vreme, tudi če si naspan ali nisi, ker če si, ti verjetno glasba malenkost bolj sede, kot če nisi, ne?
0: Dokazano.
1: Tako da pač, ja, ampak načeloma več kot 200, pa ti že vsaka pesem gre na živce.
0: Bi rekla, ampak zato po mami jaz vidiš, na vsake toliko doziraš in je to prav tako sladkor za dušo.
1: Ja, pri meni pa razen, če je MK. MK jaz, aha, lahko vedno poslušam.
0: Več kot 200 krat?
1: Več kot 200 krat.
0: O moj bog.
1: Zagotovo, ure in ure. Ure in ure.
0: Upam, da je slišal zdaj in ne vem, pride pa te stisne spet.
1: Ja, super. Ja, Marko, če poslušaš, dobro jutro.
0: Dobro jutro, sem.

0: Are you gonna be my girl in jet in 7:16 minute. Danes najvišja temperatura je okoli 24 stopinj, čez dan bo delno oblačno, nekaj vetra oziroma bo tudi veter pihal z zasunki do 62 km na uro, kar pa se temperatur v tem jutru tiče 8 Maribor, 15 Murska Sobota, Ptuj, 15 Celje, 13 Velenje in 13 Kovačeva.
1: Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici, pa še vedno ustraja zastoj zaradi del in sicer od Lukovice proti Ljubljani, dolg je približno 10 km. Potovalni čas se ti podaljša za slabe pol ure, drugih posebnosti pa ni, varno previdno še naprej.
2: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhun glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
5: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
6: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
7: City.
8: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Pol minute pred pol osmo, Bor.
9: Dobro jutro. Pogajanjem morebiti novi vladi so v drugi fazi. Janez Janša pravi, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo sklejena, zdaj sledijo konkretne vsebine in potem kadrovski razrez. Ključno vprašanje ostaja resnica, ki ne namerava koalicijo, bi pa lahko podprla mandatarja. V ZDA Donald Trump vojno z Iranom zdaj opisuje kot majhen spopad, čeprav razmere ob hormuški ožine ostajajo napete, ladijski promet pa moten. V mariborskem nogometu je nova sprememba, Feđa Dudić ni več trener Maribora. Po nizu poraza je vodstvo kluba sprejelo njegov odstop, ki ga je večkrat ponudil. Ekipo na sobotnem derbiju z Olimpijo začasno vodi Mitja Pirih, sodelavci.
8: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro.
0: Pol osmih je na uri.
1: In eno vprašanje, Natalija, kdaj si bila na zadnje ali pa najbolj zmačkana?
0: Dolgo je od tega.
1: Ja, res.
0: Leto zagotovo, ne? Zdaj prva stvar, ki mi pade na možgane, je po mojem vsaj leto pa pol nazaj. Vsaj, ne, ko smo imeli mi
1: na našem zaključku.
0: Ne lani, mislim, da je bilo to prva stvar, ki mi tako da, ja, dolgo. Mislim, da vmes ni bilo nič kaj tak.
1: Vzorno.
0: Pomembe. Ja, vem, ja.
1: Jaz sem bil zdaj čez praznike.
0: A ja.
1: Pa ni bilo tak fajn. Že pri navadnem mačku občutki niso ravno vrhunski, v bistvu je nasprotno od vrhunskega, ne?
0: Maček nikoli ni fajn v tem smislu. Mislim,
1: ja,
0: če ima žival, ja, ampak...
1: Te veš, kak ni bil fajn za 37-letnega Škota, ki je imel najdaljšega zabeleženega mačka vseh časov in sicer z mačkanjem je bil kar 4 tedne.
0: 4 tedne?
1: 4 tedne, ja.
0: 4?
1: Ja, glavoboli. Celo zamegljen vid, slabost. Bojda zato, ker je pol ugotovil, da ima neko redko genetsko okvaro oziroma bolezen, ki mu je preprečevala, da bi pravilno predeloval oziroma izločeval alkohol, pa se mu je pač zadrževal v telesu bolj, kot bi se običajno.
0: Da ni bil tukaj izgovor, ne? Pri 37-ih ti to ugotoviš.
1: Ja, no, mislim.
0: Kaj prej pa si samo gledal.
1: Po drugi strani, ne vem, če ima to za verjet, ker je v dveh dneh ba je spil več kot 60 piv, ne, tako da...
0: Kam jih je dal?
1: Ni čudno, v bistvu, da je bil 14 dni zmačkan, ne.
0: 60.
1: Ja, mar se kdo bi po mojem umr, dobesedno, če bi mogel toliko spiti,
0: fizično, ne. Fizično si ne predstavljam, kam to daje. Ok, dobro jutro.

0: Taking Back My Life, oziroma You Had Me in Johnston. 10 stopin Maribor, 14, Velenje, 16, Celje, 16, tudi Ptuj in Murska Sobota, medtem 12, Ljubljana. Danes lahko pričakujemo podobne temperature kot včeraj, tja do 23 stopin še bo pihal veter.
1: Kar pa se tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer na razcepu Dragočova iz Šentilja v smeri proti Slivnici, in pa še vedno nekaj zastojev zaradi del. Recimo od Lukovice proti Ljubljani bo pot trajala približno pol ure dlje, in pa na relaciji Slovenske Bistrice, torej v obeh smereh na Štajerski avtocesti, krajša zastoja trenutno dolga približno 2,5 km, tako da dodatna strpnost, tudi previdnost ne bo odveč, če še karkoli opaziš, pa daj sporočiti na servis 211.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.

0: Mănușin, chi si lubi.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha. Aha. Aha efect.
0: Bordan se zgovarja Lari na vprašanje, res in zakaj je bilo v zgodovini dolgo čisto normalno, da so ljudje tudi čez dan pogosto pili pivo ali vino, ne pa navadne vode.
1: Draga Lara, kako zgodovina za njih včasih privlačno, ne? Ampak to, da so čez dan pili pivo in vino, ne pa vode, je samo delno res. Ni čisto tak. Torej, v mnogih obdobjih in krajih je pač bilo pivo, ale ali pa vino, res običajen dnevni napitek. To ne pomeni, da ljudje niso pili vode. Ker bila voda čista, so jo pili. Alkoholne pijače pa so bile pogosto del vsakdanje prehrane, okusa in navade, vse še danes, ne? Ponekod pa tudi bolj varna in bolj praktična izbira. Torej, najprej največji mit. Ni res, da so skoraj nehali piti vodo, ker bi bila voda vedno nevarna. Zgodovinari pravijo, ljudje so precej dobro vedeli, da obstajajo čisti in umazani viri. Zakaj pa potem pivo ali vino je bilo tako pogosto na mizi, a te pijače so bile v številnih družbah tudi hrana, ne samo alkohol. In pogosto so bile šipkejše kot današnje različice, dale so kalorije, torej alkohol je še v sladkor, bile se del obroka in se dobro okrapljali vsak dan. V starem Egiptu, na primer, je bilo pivo vsak dan napitek večine, vina pa bolj stvar elite.
3: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Pred volitvami za rektor Univerze v Mariboru sta svojo programa predstavila kandidata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Oba sta fizika, oba prihajata iz univerzitetnega okolja, a podarjata različne podarke prihodnjega razvoja. Korošak, že zdaj dosedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, govori o ambicioznem, a realnem razvoju univerze, avtonomiji in krepitvi raziskovanja. Kot pomemben dosežek izpostavlja največji investicijski cikel v zgodovini univerze, vreden več kot pol milijarde evrov.
3: Zelo pomembno se mi zdi, da univerza vztraja in si zagotovi avtonomijo, ki jo ima po ustavi, s tem je omogočeno naše delo, neodvisnost od zunanjih pritiskov, seveda pa zato potrebujemo tudi stabilno notranje akademsko mirno okolje in če je to izpolnjeno, potem lahko delamo v miru, ustvarjalno, tako kot do sedaj.
2: Slavinec, nekdani dekan fakultete za naravoslovje in matematiko, pa stavi na povezovalnost, odprt dialog in zmanjšanje birokracije. Napoveduje tudi posebno skupino, ki bi z uporabo umetne inteligence razbremenila rutinske naloge zaposlenih.
4: Univerzo bom odprl v okolje, v katerem deluje, in jo bolj povezal z našim mestom, da bo Maribor še bolj začutil, da je univerzitetno mesto. Zmanjšal bom birokracijo, še posebej tisto, ki ne pliva k boljši organizaciji ali pa ni zakonsko predpisana, in krepil bom dobre medsebojne odnose, torej manj postopkov in več zaupanja.
2: Volitve bodo v torek 12. maja, sedanji rektor Zdravko Kačič po dveh mandatih ne more več kandidirati. Italijanska premierka Giorgia Meloni je opozorila, da se na spletu širijo njene lažne fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco. Kot pravi, takšni globoki ponaredki niso le osebni napad, ampak nevarno orodje za zavajanje, manipulacijo in škodovanje ljudem, ki se ne morejo sami braniti. Upravniki Mariborskega vodovoda bomo na položnicah od aprila do septembra videli dodatne postavke za poračun cene vodarine in ponekod tudi čiščenja za lansko leto. Poračun bo razdeljen na 6-mesečnih računov in bo izračunan glede na porabo vode oziroma količino čiščenja v preteklem letu. Poračun vodarine bo obračunan v Mariboru ter več okoliških občinah, torej tudi v Šentilju, Kungoti, Pesnici, Hočah, Slivnici, Dupleku, Miklavžu, Rušah in Gornji Radgoni. Če uporabnik lani ni imel zaračunane vodarine ali čiščenja, pa dodatne postavke, pravijo, vodovodu ne bo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 13 stopin Maribor, 16, Murska Sobota 16, tudi na Ptuju, med tem 17, Celje 15, Velenje in Podlehnih 16 stopin, danes do 24 oziroma 23 stopin, pretežno oblačno vreme, še bo pihal veter.

0: CNCO in Lil Mix in Reggaeton Lento.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Gremo. In sicer danes odhajamo v mesto, ki leži čisto na vzhodu Rusije, ob Tihem oceanu. To je Vladivostok.
2: Rusija.
0: Tako, Rusija. Čist na vzhodu. Ja, še toliko, da je Rusija. In, ja, izvoli.
2: Čeprav si večina Rusijo predstavlja tako bolj mrzlo kopensko državo, deželo, pa ima Vladivostok pravo morsko vzdušje, tako pristanišče, ladje, tudi morski zrak, vemo, kako morje fajn diši, ne? Uh-huh. Drugače mimo grede do leta 91 je bil zaprt za tujce, ker je bil tudi pomembno vojaško pristanišče.
0: No in eno najlepših razglednih točk tam je Eagle Nest Hill, odkot vidiš vse to, kar si skoraj naštel, pristanišče, celoten zaliv, tudi mostove, tako da se splača, ne, sprehoditi ali pa iti do gor.
2: Drugače, kot je že namik omenil, ne, je to mesto zadnja postaja legendarne transsibirske železnice, od Moskve do Sem je več kot 9000 km. Mesto je v bistvu bližje Tokiju ali pa Seulu, zato se tukaj čuti v bistvu močan vpliv azijskih kultur žena.
0: Zanimivo, ne? Pa je to vseeno Rusija. Mesto krasijo ogromni viseči mostovi, med njimi Golden Bridge, ki daje mesto tak ameriški občutek, recimo kot v San Francisco. Še ruski bridge, eden najdaljših visečih mostov na svetu je tam, ampak ne samo mostovi, mesto ima recimo tudi svojo spenjačo, ki vozi po strmem hribu, povezuje različne dele mesta, tako da še ena podobnost za San Francisco.
2: Drugače, zraven uspenjače so zaradi, v bistvu, dajmo reči, razgibanega terena, tudi zaradi raznih otokov ali pa števila otokov, ki ni majhno, trajekti, kar pomemben del vsakodnevnega transporta, torej zelo, zelo pogosto in dnevno se tam vozijo s trajekti.
0: Sicer pa, verjeli ali ne, ne, kot sicer že na začetku mali namik, Turkizno morje je tam zelo, zelo se razprostira.
2: Ne bi si mislil.
0: Ja, torej peščene plaže, pokrajina, kot recimo, da gledaš neke kartice iz Maldivov, tako da absolutno čudovite plaže, recimo zaliv Petrov izstopa in je zelo priljubljen med deskari in kajakaši.
2: Ja, drugače pa Vladivostok ima tudi enega največjih akvarijev v Rusiji, in sicer Primorski akvarijum, ki je res prava atrakcija.
0: Zaradi bližine Kitajske, Koreje in Japonske pa je zanimiva mešanica tako ruske kot azijske kulture, kot sva na začetku omenila, kar pa se vidi v hrani na vse zadnje. Tako da imaš tam mešanico vsega, od svežih rib, morskih sadežev, sušija, rezancev, boršča, skratka. Vse, kar se je ali v Rusiji ali pa v Aziji.
2: Podpišem, kombinacija obojega, ta fusion ruske in azijske kuhinje, se ne sliši slabo, ne? Niti malo.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone in 8:20 minute. Servis 211, aktualne temperature v tem trenutku, Maribor 13 stopin, 15 stopin imate v Velenju, 17 Celje, 16 Ptuj, 16 Murska Sobota in 14 Ljubljana, današnje do 23.
1: Preverimo še stanje na cestah, še vedno previdno in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova in Šentilja proti Slivnici, še vedno okvarjeno vozilo, trenutno vira promet in pa zaradi del še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani, trenutno dolg 13 km, potovalni čas daljši za vsaj 20 minut. Tako da dodatna strpnost zagotovo danes pride prav, če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, kako posebnost, pa daj poklicati 0-41-211-211.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!

Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Pred rektorskimi volitvami na Univerzi v Mariboru sta programa včeraj predstavila kandidata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Korošak podarja autonomijo, raziskovanje in velik investicijski cikel, Slavinec pa povezovanje, manj birokracije in uporabo umetne inteligence za razbremenitev zaposlenih. Volitve bodo v torek, 12. maja. Italijanska premijerka Giorgia Meloni med tem opozarja na nevarnost lažnih fotografij ustvarjenih z umetno inteligenco in pravi, da globoki ponaredki lahko zavajajo javnost in prizadenejo tudi ljudi, ki se ne morejo braniti. Mariborski vodovod bo od aprila do septembra obračunaval poračun vodarine in ponekod tudi čiščenja za 2025. Postavke bodo razdelili na 6-mesečnih računov.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
1: Dobrodošli v najni družbi na frekvencah Radio City in dobrodošli spet tukaj.
3: Ja, dobro jutro v glasbenem prevajalniku.
1: Ja, si pripravljen? Ne rabim posebej razlagati.
3: Bomo videli.
1: Gremo v novo kitico tudi danes. Okay. Danes je malo starejša.
3: Ok.
1: Poslušaj tla.
3: Aha.
1: Vse okoli se premika. Nekaj se dogaja in to lahko čutim. V valovih zraka se nekaj zunaj pleše, če je to nekaj, kar lahko deliva, si lahko to vzamema.
3: Mhm. Super. Ja, ja, se poznam.
1: Poznaš, ne?
3: Mhm. Niti malo. Niti, veš, ono, mivka, ne? Eno zrno mivke mi ni jasno. Tak, da. Sej,
1: danes sem vedela, da bo malo težje zate.
3: SOS, SMS bi kar tak na pol belo zastavico malo pomahal.
1: Iz mivke, ne?
3: Sam nimam pojma, zapa, če mi kdo lahko pomaga, pol pa SMS na nič 4 1 2 1 1 2 1 1. Prosim, hvala.
1: Okay.

0: House Tour, ne? In Sabina Carpenter in 8 in 35 minut samo skok na ceste.
1: Zdravo, jaz se samo javljam v Bohočah, je bila prometna nesreča tukaj pri Petrolovem servisu, tako da previdno.
0: In hvala lepa za to obvestilo, res previdno, torej na te relacije oziroma v Bohočah. Smo pa še nekaj dolžni od prej.
2: Ja, in sicer glasbeni prevajalnik, da vidimo, če smo danes vedli koliko je meni za videti tukaj razvidno iz mojih evidenc, danes niti pomoči ni Natalija, tako da danes si pa nam zakuhala kar težko.
0: Bomo videli zdaj, ko izdam Bee Gees Night Fever.
2: Ok, ni tako težko, ne? Mislim, je znan komad, ampak očitno je bil slovenski prevod pretežek,
0: je bila pa to tako. Prva kitica, čist prva. Zakaj? Na današnji dan leta 1978 se je začela ena najbolj impresivnih glasbenih zgodb, torej soundtrack tega filma Saturday Night Fever, ne vem, si ga gleda, Vročica sobotne noči.
2: Sigurno.
0: Je zavzel vrh britanske lestvice, tam bil 18 tednov zapored, potem tudi na Billboardovi, torej čez lužo, tam je bil 24 tednov brez premora. Album so seveda v veliki meri zaznamovali prav Bee Gees, ki so ustvarili pač te največje disco hite vseh časov, samo da spomnim Staying Alive, How Deep Is Your Love in tudi Night Fever, ne, ki je pač se navezuje na film. Ni bil samo uspešen kot soundtrack, postal je eden tudi najbolj prodajenih vseh časov in je bil ključni del disco eksplozije. Tak da, ja.
2: Ja, nič, na svojem disco znanju bom še mogel malo delati, ne.
0: Daj gor, ne.
2: Ampak na svojih disco movie, to pa
0: to
2: ne
0: pa
2: rabim,
0: je druga zgodba, pa... ne. To pa gre... spontano.
2: Še dobro, da nismo televizija. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolim.

0: Morčiva, Rome wasn't built in a day in 15 minut pred 9. Ja, vreme v tem jutru je res krasno, torej jasno. 16 stopinj Maribor, 16 Velenje, 17 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 18 Celje in 13 Ljubljana. Danes temperature podobne včerajšnjim, torej nekje do 23 stopinj, čez dan nekaj več oblakov. Še naprej pa bo danes, kot tudi jutri, pihal veter.
1: Na cestah se stanje sicer ustrajno, ampak počasi umirja. Zastoj od Lukovice proti Ljubljani je vedno krajši, trenutno dolg približno 7 km, zamuda pa trenutno znaša okrog 10 minut. Drugih posebnosti ni, varno, previdno, še naprej.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Tri prste tequile in Kingstoni u naši družbi.
1: Natalija Manovo. Pisem.
0: Ena večjih pop zvest naše generacije, Olivia Rodrigo, ki se je verjetno še zdaj najbolj spominjamo z, oziroma po mega hitu Driver's License, s katerim je mimo grede tudi zaslovela, zdaj odpira novo glasbeno poglavje z novim singlom, ta nosi naslov Drop Dead. Gre za glavni singel z njenega prihajajočega tretjega albuma You Seem Pretty Sad For a Girl So I Love You, ki bo zunaj v začetku tega junija. Drop Dead sicer prinaša nekoliko drugačno energijo, namesto razhodov, ne, kot smo vajeni pri njej, tokrat govori o začetku zaljubljenosti, o tistem navdušenem začetku.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred obiskom državnega sekretarja Marka Rubea v Vatikanu znova ostro kritiziral papeža Leona 14. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hughom Hewittom je izjavil, da papež ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi. Očital mu je tudi odnos do Irana. Papež se je odzval mirno, državni tajnik Pietro Parolin pa je podaril, da nadaljuje svojo pot oznanjevanja evangelija in miru. Leon 14., prvi v ZDA rojeni papež, je bil v zadnjem času večkrat kritičen do ameriške vojne proti Iranu in je pozval k miru na Bližnjem vzhodu. Rubio naj bi v Vatikanu govoril prav v času, ko se odnosi med Washingtonom in Svetim sedežem še dodatno zapletajo. Prenovljeni kiosk K67 že stoji na platoju pred umetnostno galerijo Maribor, v prihodnjih dneh pa bo tudi uradno zaživel. Gre za eno najbolj prepoznavnih ikon slovenskega in nekdanjega jugoslovanskega oblikovanja. Zasnoval ga je arhitekt in oblikovalec Saša Mehtik. Mariborski kiosk so obnovili v okviru participativnega proračuna, pri prenovi pa so sodelovali tudi dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor. Uradna otvoritev bo v soboto ob 11. Prvomajski prazniki na območju policijske uprave Maribor po oceni policije niso posebej negativno izstopali, so pa policisti pravijo obravnavali več dogodkov. Med drugim 7 prometnih nesreč druge kategorije, hujših prometnih nesreč na srečo ni bilo. Enega voznika so pridržali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, na območju Podlehnika preizkus pokazal 0,99 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so obravnavali tudi več kršitev javnega reda in miru, do pretepov pa je prišlo na območju Spodnji Hoč, v Miklažu na Dravskem polju in pred lokalom na Pobrežju v Mariboru. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature v tem lepem jasnem vremenu, 18 stopin Maribor, 18 Ptuj, Murska Sobota, 17 Celje, Velenje in 14 Ljubljana. Današnje bo dosegle, torej temperature do 23 stopin, čez dan nekaj več oblakov. Veter bo pihal še naprej, ponekod zasunki do 62 km na uro. Tudi jutri se nam obeta podobno, do 24 stopin in vetrovno.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno ni nekih večjih pretresov ali posebnosti, je pa res, da zastoj proti Ljubljani od Lukovice še ostaja. In sicer trenutno je dolg približno 9 km, kar pomeni, da se tam vseeno potovalni čas podaljša za nekje 10 minut. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni, varno previdno še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro!
3: Lepo dobro jutro. Danes je sicer mednarodni dan diete, kot si že omenila Natalija danes.
1: Brez diete.
3: Mislim,
1: tako
3: ja,
1: da
3: tako,
1: ni diete. Brez. To je velika razlika, veš.
3: Jaz sem trenutno vseeno na njej, mogoče me za to zavedlo. Ne? Ja, pred poletjem je pač treba malo stisniti, ampak če hitre hrane ne moreš jesti, še ne pomeni, da se v njej ne smeš pogovarjati. Ne? Zato se po dveh ustavimo, ja, kje druge kot v McDonald'su. Zakaj točno? Ja, če bi zdaj to povedal, bi vse skupaj pokvaril, tako da dajmo malo počakati.

0: Calvin Harris in I'm Pray to God. Pa dobro jutro, 11 minut čez 9 imamo.
1: Dobro jutro, ja nič, dajmo kako reči o hitri prehrani, ampak da se najprej navežem na generalno temo tega, da sem jaz navdušenec nad pivom, tega ne skrivam.
0: To vemo.
1: To je splošno znano.
0: Tako.
1: Sem pa zadnjič, ko sem se v Maribor peljal mimo McDonald'sa, tak doživel eno popotovanje v preteklost, in sicer spomnil sem se, da so včasih v McDonald'su v Sloveniji prav tako stregli pivo.
0: Res?
1: Še s kolegi smo se norca delali, da gremo na McPivo, pa smo šli ene parkrat.
0: McDonald's ste šli na pivo?
1: Ja, pač za foro, zato ker lahko.
0: Čakaj, ste zraven vzeli kakšen meni in pivo,
1: ja,
0: ali
1: mislim,
0: je bilo samo
1: ja, ne,
0: pivo?
1: Pri nas tega zdaj sicer ni v ponudbi že nekaj let, ne? No, v nekaterih drugih državah, recimo evropskih, pa še vedno. Zraven hitre hrane, lepo zraven menija, lahko naročiš kakega hladnega, ne? Recimo v Italiji že, kar je nam kar blizu, pa Nemčija, Francija, tudi Španija, pa na Portugalske majo, v Belgiji, na Švedskem, Nizozemskem, tudi v Grčiji, recimo, če gre letos kdo tja na dopust, lahko testira, pa na Češkem, pa to še zdaleč niso vse države, samo da jih naštejem nekaj. Ne vem, v nekaterih lahko tudi prek okenca, veš, v drive-thru, kar si naročiš prav tako alkoholno pijačo, torej
0: super.
1: Pivo.
0: Medtem, ko voziš, ti še naročaš alkohol.
1: Ja, no, povem samo.
0: Aha.
1: Mislim,
0: dober na svet, res.
1: V bistvu ni človeka, ki bi ga jaz videl, da ješ McDonald's, pa da si slabe volje, ne, vmes med prehranjevanjem, pol pa še pivo zraven, pa to vse skupaj dvigne na drugi nivo. To je dan na red, veš kaj mislim, noro.
0: Ti bom verjela na besedo, ne.
1: Moreš probaj.
0: Veš kaj, bom tokrat
1: mislim,
0: prepustila meni
1: no.
0: Tebi.
1: Ok, v redu.
0: Ok, gremo dalje z odlično glasbo Talk Talk, It's My Life, ja, res je.

0: Lux in Coldplay ena in 20 minut čez deveto. Danes okoli 24 stopinj, tudi jutri podobno z vetrom, medtem v tem trenutku 18 stopinj Maribor, 18 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 17 Celje, Velenje.
1: Še stanje na cestah, trenutno brez nekih večjih pretresov, še vedno mirno oziroma stanje se tudi popolnoma umirja, je pa res, da od Domžal proti Ljubljani še vedno kolona, dolga tam 5 km, kar pomeni, da kakih dodatnih 5 minut več pa bo trajala pot do Ljubljane. Drugih posebnosti torej ni, varno previdno, če karkoli opaziš kako posebnost, radar, bodi si policijsko kontrolo, karkoli drugega, kar v glavnem na ceste ne sodi, pa daj klicat servis 211.
2: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
8: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Slovenska vojska bo svoj dan obrežila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo v soboto 16. maja. Tam na glavnem trgu in Kandijskem mostu predstavljajo delo vojakov, opremo in vojaški poklic. Zvečer pa bodo dvorani Marof imeli še slovesnost s koncertom Big Banda Slovenske vojske. V SG Maribor je predčasno odšel umetniški vodja drame Aleksander Popovski, kot pravi v intervjuju za večer, to razkril včeraj. Osebni razlogi so na prvem mestu, želim imeti več časa za družino. V Novi Gorici pa zbirajo pomoč za 22-letno Saro Podgornik, ta je tik pred rojstvom otroka v delovni nesreči izgubila partnerja.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dober dan želiva. Dobro jutro, kakorkoli.
3: Dobro jutro,
1: Kakor ti paše, glede na uro, glede na to, da je ura že pol deset.
4: In minuta odmora.
3: V vsakem primeru dajmo malo migat, vsaj besedno, pa malo pregledat, kaj se dogaja v športu. Nogometni klub Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedjo Dudićem. Ta je klub po štirih porazih na zadnjih petih tekmah v prvi ligi večkrat, ta je klubu v bistvu večkrat ponudil odstop, tokrat pa ga je vodstvo kluba tudi sprejelo, kdo bo novi trener zaenkrat še ni znano. Ostajamo pa pri nogometu in sicer Liga prvakov Arsenal se je z domačimi navijači veselil druge uvrstitve v finale Lige prvakov. Junak tekme je bil Bukayo Saka, ki je dosegel edini zadetek na povratni tekmi, torej 1-0 proti Atletiku iz Madrida. Angleška ekipa je napredovala skupnim izidom 2-1, no danes pa bo znan tudi drugi finalist med nemškim Bayernom in francoskim PSG-jem. Ta tekma vsaj na papirju obeta še več kot včerajšnja, glede na to, da se je prva končala s kar 9 zadetki. Trenutno sicer spet 5-4 vodijo Francozi. Od nogometa še na parket v Ligo NBA, Lakersi so brez prve violine Luke Dončiča izgubili uvodno tekmo polfinala zahodne konference, branilec naslova Oklahoma City je bil boljši 108-90. Druga tekma serije bo sicer na sporedu v petek ob 3:30 zjutraj po našem času. Pa še to, slovenska namiznoteniška reprezentanca je v 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu izgubila proti Nemčiji z 0-3. Edini niz je osvojil Darko Jorgič, ki pa je izgubil proti Patriku Frančiški z 1-3. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri o podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Neri na pelet. Everybody's going to war in 9:41 minut. Dobro jutro, dobar dan. Vreme je lepo, jasno in temperature rastejo danes do 23 oziroma 24 stopinj, bo pa še naprej pihal veter, kar pa se aktualnih temperatur tiče, ta trenutek 20 Maribor, 16 Celje Velenje, 18 Ptuj, 19 stopinj Murska Sobota in 15 Ljubljana.
1: Na cestah pa trenutno pazljivo na pomurski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica v smeri Murske Sobote je predmet na vozišču, ki tam ovira promet in še vedno krajši zastoj ostaja, če se odpravljaš proti Ljubljani in sicer od Domžal proti Ljubljani trenutno kolona dolga 6 km, tak da par minut zraven pa bo vseeno pot trajala, drugih posebnosti zaenkrat ni varno previdno, če karkoli opaziš imaš za dodat, pa kliči 041-211-211.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, stopajo trip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
7: City.

0: slišim in 10 minut pred 10.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Eno hitro nagradno vprašanje, Natalija, kdo je kralj popa?
0: Jaz mislim, da Michael Jackson.
1: In ne misliš, veš.
0: Ja, no, ampak mislim, pa vem, kakorkoli.
1: Točno tak.
0: Če se mene vpraša.
1: Ki pa v bistvu kraljuje še naprej, bi lahko rekli, oziroma spet, no, kakorkoli.
0: Zaradi filma, ne?
1: Ja, na, in tudi na glasbenih lestvicah. Verjetno ima film prste vmes, ampak na aplikacijah Spotify in Apple Music je pač trenutno najbolj predvajan oziroma streaman glasbeni izvajalec.
0: To zagotovo gre pripisati filmu, ker kot berem pa neke recenzije in tudi poslušam od ostalih, ga zelo hvalijo.
1: Ja, še ga nisem gledal, upam, da ga čim prej pogledam. Drugače, na tretjem mestu je Taylor Swift, ki je dolgo kraljevala, potem se je zgodila Coachella, pa je Justin Bieber jo za trenutek izrinil iz prvega mesta, ker je spet pač pokazal ljudem, da je živ, zdaj pa dalje kraljuje in živi tudi Michael Jackson, čeprav ga že nekaj časa ni fizično med nami. Ampak, če kraljuje tam na teh pretočnih vsebinah, sem se pa jaz odločil, da mu eno posvetimo tudi tukaj pri nas, pa da bo vsaj v naslednjih nekaj minutah on glavni, tak da Michael Jackson in Billie Jean.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, Borgrajner.
2: Dobro jutro. Slovenska vojska bo svoj dan letos obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo v soboto 16. maja. Dopoldne bodo na glavnem trgu in Kandijskem mostu v Novem mestu predstavili dela, življenje in opremo slovenskih vojakov. Poudarek bo tudi na predstavitvi vojaškega poklica, saj želi vojska obiskovalcem približati delo vojakov, podčastnikov in častnikov, pa pritegniti nove pripadnike. Dinamični del programa bo potekal več terminih, ob 11, 13 in 15. Tudi na reki Krki, če bo vreme dopuščalo.
3: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja Dneva slovenske vojske v lokalnem okolju. Že pred nekaj leti se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru. Lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru. Letos je pa na vrsti Dolenjska.
2: Praznik slovenske vojske 15. maja v spomin na začetek usposabljanja prve generacije nabornikov 1991. leta. Aleksander Popovski dobri dve leti pred iztekom mandata odhaja z mesta umetniškega vodje Mariborske drame. V Essinger Maribor so mu ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Popovski pa je včeraj za večer pojasnil, da gre za osebne razloge. Mariborsko dramo je vodil od septembra 2019, v tem času pa pripravil 54 premier. Še 6 je po njegovih besedah načrtovanih v prihodnji sezoni. Ob tem je izpostavil odpiranje prostora mladim režiserjem, pisateljem in igralcem ter projekte povezane z Mariborom in širšim mednarodnim prostorom. Popovski pravi, da si sedaj želi več časa za družino in da bo ustvarjalno nadaljeval z režijo predstav. Mesto občina Maribor načrtuje celovito prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu Ljudskega vrta. Gre za glavno igrišče in igrišče za mali nogomet, ki sta po več kot 20 letih uporabe v slabem stanju. Prenova pa vključuje novo umetno travo, ureditev odvodnjavanja in namakalnega sistema, zamenjavo reflektorjev, nove gole, lovilne mreže, ograjo ter nadstrešnice za igralce in strokovne ekipe. Vrednost naložbe je nekaj več kot 1 milijon evrov brez davka, občina pa je bila uspešna tudi na državnem razpisu za 500 tisoč evrov sofinanciranja. Dela naj bi se začela še letos, gradbeno dovoljenje pa ni potrebno, gre za investicijsko vzdrževalna dela. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Z 211 aktualne temperature v tem trenutku Maribor 20 stopinj, 15 Velenje, 17 Celje, 19 Ptuj, 19 Murska Sobota in Fala 17 do 23 stopinj danes in nekaj več oblakov. Potem v popodanskem času pihal bo še naprej veter, ponekod z zunki do 62 km na uro. Jutri podobno.
4: Na cestah pa dobre novice, da trenutno v bistvu brez posebnosti, res je, da krajši zastoj še vedno na Štajerski avtocesti in sicer od Domžal proti Ljubljani, ampak dolg je približno 3 km, tako da tam zamuda res minimalna. Drugih posebnosti torej ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Evo nas, gremo naprej, brez popuščanja.
4: Dober dan.
1: Dober dan, uradno na sredo. Tako da, ko smo na sredini, je vse lažje.
4: Do konca tega tedna se bomo ravno navadila dober dan govoriti. Po mojem, upam.
1: Mogoče nam uspe tam v petek, mogoče. Z malo srečen, sicer pa gremo naprej z odličnimi hitimi.

0: Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, in The City, ne înainte 27 minute. Preverimo dogajanje u vremenu. Rahlo se je pooblačilo, sicer 20 stopin Maribor, 19 Murska Sobota, 19 Ptuj, 17 Velenje in 16 Celje, 16 tudi Ljubljana. Današnje temperature je okoli 23 stopin, torej še za odtenek više bo pa ves dan pihalo.
1: Od Domžal proti Ljubljani še vedno ustraja zastoj, sicer veliko krajši kot danes zjutraj, 2 km trenutno kolone, kar pomeni, da potovalni čas ne bo daljši kot mogoče za kakih 5 minut. Drugih posebnosti ni, varno, strpno še naprej.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20, Maribor. Vabljeni. DFI.
5: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. City.
0: Dobrodošli na frekvence Radio City. 10 in 23 minut.
1: Dobar dan. In vprašanje na mestu. Natalija, si že kdaj slišala za gurmandov sindrom?
0: Ne, to pa še nisem.
1: Da ti razložim, taka zelo redka nevrološka v bistvu okvara oziroma stanje, ki se najpogosteje pojavi po kakih poškodbah ali pa boleznih možganov, torej ponavadi nekaj tak samo od sebe.
0: Okay.
1: Sindrom pa vpliva na možgane tak, da se človeku nenadno spremeni okus in preference, in sicer na način, da dejansko želi jesti samo in isključno gurmansko, torej visoko kakovostno hrano. Res, aha, to obstaja.
0: Torej vse ostalo ne pride več v poštev.
1: Ja, še en side effect tega pa je v bistvu, da sproži mogoče tudi zanimanje za kuhanje in gastronomijo, ki ga prej ni bilo. Res.
0: Wow, kako potem začne denarnica trpeti, ne, ko postaneš tak gurman, ja. Še posebej, če si predtem bil, ne vem, bolj naklonjen kakim, ne vem, hitri prehrani in podobno.
1: Od konzerv polk k Michelinovim
0: restauracijam. Zakaj se ne spremeni, recimo, da več kar naenkrat ne bi več hotel sladkega jaz, to bi meni koristilo.
1: Ali pa da bi kar naenkrat ful začel šparat denar na splošno, kar naenkrat, da bi se ti to
0: prihranek denarjem.
1: Ja, če pa je vse povezano, ne?
0: No,

0: Cyndi Lauper. Time after time, the city in the within 30 minute. Delno se je pooblačilo, Maribor 21 stopinj, 20 Murska Sobota 20 stopinj, tudi na Ptuju medtem 17 Celje, 15 Velenje in 16 Ljubljana, današnje temperature okoli 23.
1: Na cestah pa dobre novice, trenutno brez posebnosti, varno, previdno še naprej, če karkoli opaziš, a ne, ravno se je pojavila ena ovira, se opravičujem, na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico sever in jug v smeri Ljubljane. Je en predmet na vozišču, ki trenutno tam ovira promet, ampak drugih posebnosti pa trenutno ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če karkoli opaziš, imaš za dodat, pa se obrni na servis 211.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
5: City.
0: Ja, poslušaš Radio City, lep dober dan, ti želiva še nekaj časa bom v tvoji družbi, tudi in Natalija.
1: Lepo sredo.
0: Ja, lepo sredo in kakšen bombonček, ne, kolikor pade energija.
1: Ja, to predvsem tega se kolesarji dosti krat poslužujejo, recimo, če greš na daljšo turo, gumijasti bomboni pa je pridajo kar prav,
0: res?
1: Ker pač instantna energija je to, ne?
0: Prav gumijasti.
1: Ja, ja, prav.
0: No, ker gumijasti bomboni so verjetno eni izmed bolj znanih po imenu Haribo, ne?
1: Ja, Haribo, ja, macht Kinder froh und erwachsene ebenso, ja.
0: Veš, da, že od malega vem na pamet. Še takrat, ko nisem niti vedela, kaj pomeni. No, lani so dosegli rekordno prodajo bombonov. In sicer njihova prodaja po celem svetu se je povečala za več kot 4%. Mimo grede jim prodajo se skoraj v 200 državah po vsem svetu, tako da,
1: wow,
0: da vemo. Ne?
1: Po celem svetu praktično.
0: Po celem, celem. Pa tudi obrate imajo v 11 državah, več kot 8000 ljudi zaposlenih, tako da štepajo te medvedke in podobne gumijaste bombončke. No, pri Haribo pravijo, da očitno so ljudi zdaj najbolj prepričali novi okusi, predvsem kisli bomboni. Jaz sicer jih še nisem dobila v roke novih kislih. Vem pa, da so mi bili stari oni špagetki ali kaj so bili.
1: Meni so kisli tudi nasplošno najboljši, tako da podpišem.
0: Pravijo pa, da temu botruje tudi dejstvo, da postaja čokolada zaradi dragih cen kakava vse dražje in očitno ljudje malo več posegajo ponovno po gumijastih bombonih, ker zanimivo, ne, največ novih kupcev niso otroci, ampak odrasli, torej po 20. tam gotovili so med 20. in 39. letom.
1: Torej naše generacije, ki smo s tem gor rasle, ja, v bistvu, tako da.
0: Tako da, evo. Ni mi treba reči hvala, ne?
1: Ja, to je ta znak, ne? Po službi idi pa
0: kupi. Kaj? Med službo že? Aj, kar še čakal, da mine.
1: Res,
0: halo.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 11 v novinarske redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Novi Gorici je stekla humanitarna akcija za pomoč 22-letni Sari Podgornik, ki je tik pred rojstvom prvega otroka izgubila partnerja. Ta je umrl v delovni nesreči približno mesec in pol pred predvidenim rojstvom otroka. Akcijo so sprožili v klubu Luniti, kjer je Sara plesavka Orienta skupaj z Rdečim križem Slovenije območjem združenjem Nova Gorica. Ob osebni izgubi se mlada bodoča mamica sooča še s nedokončanim domom in vsakdanjimi izzivi, ki jih je prenačrtovala skupaj s partnerjem. Organizatori zbirajo finančno pomoč na namenskem računu, poudarja, da bo vsak prispevek pomemben za varnejši začetek novega življenjskega obdobja z otrokom. Zgodba je tudi sprožila odziv skupnosti in val solidarnosti po Sloveniji. Tradicionalna operna noč bo Maribor letos v petek 29. maja ob 19.30 na promenadi mestnega parka. Dogodek je tudi tokrat brezplačen, nastopili pa bodo simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor ter številni solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Program bo združil operne arije, zborovske točke, opereto in musical. Med napovedanimi deli so odlomki iz Netopirja, Carmen Manon, Williama Tella, Trubadurja in Macbetha, pa tudi glasba z muzikla Goslač na strehi. Opera noč je v Mariboru v zadnjih letih postala eden največjih odprtih kulturnih dogodkov v mestu. Vrhunsko glasbo namreč premakne iz dvorane v park. Pred gradom Rače bo v nedeljo 10. maja ob 10. brezplačna Salsation zabava, ki jo pripravljata društvo Drop in ekipa Salsation Štajerska. Dogodek je namenjen vsem generacijam, tudi tistim, ki nimate glasbenega predznanja. Dogodek je del širšega lokalnega utripa občini Rače Fram, kjer se ob koncih tedna vse pogosteje pripravljajo odprti športni in družabni programi za krajane. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 21 stopin Maribor, 21 Murska Sobota, 20 Ptuj, 17 Celje, 16 Velenje in 16 stopin Ljubljana. Pooblačilo se je v Mariboru in oblačno oziroma delno oblačno se nadaljuje tudi skozi popovdne, tako kaže vremenska slika. Danes bo še kot tudi jutri pihal veter, danes suki do 62 km na uro, sicer pa jutri podobne temperature kot danes.
3: Okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti, pravzaprav na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana, industrijska cona Moste v smeri Malenc, tam je torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet, je pa zaradi del še vedno krajši zastoj od Domžal proti Ljubljani. Trenutno je dolg približno dober kilometer, drugih posebnosti pa na srečo ni. Če še karkoli srečaš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa naj klica servis 211, da lahko obvestimo še ostale.

0: vestima in pišemo tudi Natalija, ostajamo v tvoji družbi.
1: Dobar dan.
0: Na 126. dan v letu, mimo grede, ne? Če že štejemo dneve. In danes je tudi mednarodni dan brez diete. No, samo, da ne bomo pozabili, ker se mi zdi kar bistveno to izpostaviti.
2: Tako da pica, kebab, sladke stvari, torta, sladoled.

0: New Shoes in Paolo Nutini. 19 minut čez 11. 21 stopinj oblačno vreme v Mariboru, 21 Murska Sobota, medtem 20 stopinj Ptuj, 17 Celje, 16 Velenje in Orehova vas, 19 danes do 23 stopinj, več oblakov v popoldanskem času, kot tudi ostaja veter.
1: Še vedno previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana, industrijska cona Moste v smeri Malenc, tam še vedno okvarjeno vozilo, ki trenutno vira promet in pa nekaj zastojev imamo še vedno od Domžal proti Ljubljani. Trenutno kilometrski zastoj, tak da kakšna minuta več, pa vseeno najbolj ušteta v potovalni čas, pa... Med drugim tudi na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, tudi tam je krajši zastoj, drugih posebnosti pa ni, varno strpno še naprej.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja. City.
0: Lep dober dan na 6. maj, sreda je danes, torej še dvakrat spimo, pa je že vikend, ne?
1: Malo še odštevamo.
0: Sicer pa malo v filmske vode, zdaj gledam ravno tukaj malo kinospored in te nove filme, mimo grede film Hudičevka v Pradi dvojkica. Na Velika platna je prišel minuli vikend, podira zdaj pač res rekorde gledanosti. Samo v premiernem vikendu je po svetu zaslužil skoraj 200 milijonov evrov. V Združenih državah in Kanadi pa je celo presegel, torej po zaslužku ta film o Michael Jacksonu, ne, ki je tudi zunaj, o katerem smo malo pred tem govorila.
1: Prehitev ga je torej.
0: Ja, ta je sicer v prvi vikendu postavil rekord za najbolj donosen biografski film, ampak je zaslužil manj kot Hudičevka v Pradi, torej 185 nekje milijonov evrov. Če v minulem vikendu. Kar se tiče Hudičevke v Pradi, ne, verjetno ni treba posebej povdarjati, da je bilo v kinih pretežno žensko občinstvo, ne?
1: Ne,
0: ne res.
1: Res.
0: Ja, veliko presenečen je. In še to od prvega filma je 20 let. Ja, ko sem videla ta podatek, sem tako, kaj 20 je že, ker se mi zdi, evo, gledala sem ga par let nazaj.
1: Zato pa se ga bežno spomnim, ker jaz sem bil takrat še relativno mali.
0: Ti si bil, ja, v povojih, ne?
1: 10 star, tak da, ja.
0: In je takrat po vsem svetu zaslužil, torej v letu 2006, okoli 278 milijonov evrov. Ne, zdaj pa samo v premiernem vikendu 200 milijonov, ne, tako da ta primerjava. Tako da, če želiš tudi ti prispevati v to blagajno, sem pogledala spored v kinu danes, recimo imaš prvo predvajanje ob 16.45 in potem veliko do 20.40, ko pa je zadnjo danes, tako da, evo.
1: Okay.
0: Če nimaš planov, jih zdaj imaš.
1: Pelji, drago, hvaležna bo.
0: Ali pa naj gre sama. Da ima mir, to smizla. Mir.

0: 11.36, pravzaprav 37 minut poslušaš Radio City. Temperature 20 stopinj Maribor, 22 Murska Sobota, 17 Velenje, 18 Celje, 20 Ptuj, 16 Ljubljana. Današnje ne bo dokaj dosti više, do 22 stopinj. Še naprej bo pihal veter in ostaja bolj kot ne oblačno.
1: Na cestah pa v tem trenutku samo zastoj pred Ljubljano, še vedno od Domžal do Ljubljane kolona dolga približno 3 km, kar pomeni, da tam zamudiš nekje 5 minut, drugih posebnosti pa ni varno previdno. Če še imaš kaj za dodat, si opazil ali pa opazila kako posebnost na poti, pa daj klicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
7: City.
8: Dobro jutro. Z OTP banko.
0: Čokolado so v Evropi več stoletij dejansko povezovali z zdravjem in jo priporočali kot zdravilo oziroma tonik, tak da.
1: In Natalija jo zato uporablja še
0: danes. Zato pa
1: še danes.
0: Zdrava, to je to.
8: Vsak delavnik z OTP banko. Radio
9: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
9: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

majice pri telefone. Rada bi samo sporočila, da je radar črnem avtomobile pri počivališču Lormanje v smeri Maribora. Hvala, adio.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je skoraj 12 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ljubljansko letališče bo jeseni dobilo novo neposredno povezavo z Londonom. Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal lete med Ljubljano in letališčem London Luton. Prvi let je predviden za 26. oktober, povezava pa bo na voljo trikrat tedensko ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vozovnice so že v prodaji, enosmerne cene se začnejo pri 40,99 €. London Luton bo četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane, se prevoznik želeti na London Gatwick, v Manchester in Edinburgh. V Fraportu Slovenije pravijo, da Združeno kraljestvo stane ključnih trgov za slovenski turizem in poslovna potovanja. Pet velikih ameriških založnikov skupaj s pisateljem Scottom Turovom toži Meto in Marka Zuckerberga zaradi domnevnega kršenja avtorskih pravic pri urjenju umetne inteligence Lama. Tožniki trdijo, da je Meta nezakonito uporabila na milijone avtorsko zaščitenih knjig in člankov, med drugim tudi gradivo s piratskih spletnih strani. Založniki navajajo, da takšno ravnanje ogroža pisatelje in knjižni trg, se lahko umetna inteligenca ustvarja knjige ali zelo podobne, podrobne povzetke del, ki jih potem bralci ne bi več kupili. Meta očitke zavrača in se sklicuje na pošteno uporabo pri usposabljanju umetne inteligence. Podobne tožbe so avtori že vložili proti drugim tehnološkim podjetjem, primer pa je pomemben, lahko vpliva na pravila, po katerih se bodo v prihodnje razvijali jezikovni modeli. V Benetkah bodo danes popoldne odprli slovenski paviljon na 61. umetnostnem bienalu. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Delo izhaja iz malo znane zgodovinske epizode začasne lesene džamije, ki jo je leta 1917 v logu pod Mangartom postavila avstro-ogrska vojska za bošnjaške vojake na soški fronti. Projekt pozabljen arhitekturno sled preoblikuje v prostor poslušanja in premisleka zgodovine. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Oblačno vreme je pred nami, oziroma popovdne, danes najvišja temperatura je okoli 23 oziroma 24 stopinj, še naprej bo pihal veter in sicer za sunki ponekod do 62 km/h. Jutri se nadaljuje podobno, torej temperatura je do 24 stopinj, še nekaj vetra, medtem ko v petek do 23 in takrat ne bo pihalo.
1: Krajši zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, dolg približno 4 km, kar pomeni, da se na tej relaciji zamudiš za približno 10 minut, pa še en še veliko krajši zastoj trenutno od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane, tam zamuda znaša okrog 4-5 minut, drugih posebnosti ni, varno previdno še naprej.
0: Dan. S Katjo.
3: Ja, zdravo, Katja, sem se prišla malo družiti s tabo med sami hite na Radio City. Sreda je sredina tedna, malo je težji ta teden, ker je po dolgem času neskrajšan, ampak imamo to, sploh če imamo v zadju tako dobro glasbo. 3 minute pa so čez 12.

0: Sugar Babes, Hole in My Head, Sami Hiti, Radio City. Aktualne temperature, nekaj več oblaka v tem trenutku v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, delno sončno, Juršinci tam 21 stopinj. Danes popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa pretežno oblačno do konca dne, močneje bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa tam nekje do 22 stopinj Celzija. Tudi danes nekaj zastojev, predvsem na Štajerski avtocesti in sicer med izvozom Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora. Tam torej zaradi dela na cesti nekaj zastojev, pa zastoji tudi na regionalni cesti Laško Celje in pa še med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane prav tako tudi danes zastoji. Drugih večjih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, ni 412-112-112. Na ena.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo euro 19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.
0: Ponavadi je tako, da se bojimo staranja, ne? Sploh te znane osebe se veliko krat, ko se začnejo starati, potem začnejo skrivati pod kilogrami pudra, gredo na vse mogoče operacije in se nasplošno bojijo vsake najmanjše gubice. Ampak očitno ni pri vseh enako in ena izmed njih je zagotovo Billie Eilish. Billie Eilish je namreč povedala, da se v bistvu zelo veseli staranja. Zavrača lepotne operacije in se torej želi starati naravno, poudarja pa tudi, da s tem želi biti zgled svojim prihodnim otrokom. Zelo se veselim, da bom starejša in da se bo moj obraz ter telo staralo brez posegov, je povedala. Eilish je sicer že večkrat opozorila na pritisk glede videza, ki ga družba nalaga ženskam. Preboj je dosegla pri 17 letih z albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Razumem in se popolnoma strinjam ter podpiram naravno staranje, ampak je morda ob tem vseeno pomembno dodati, da je Billie trenutno stara 24 let. Ampak seveda držimo pesti, da ostane pri takšnem razmišljanju.

0: Taylor Swift in Uplight. Sami hiti Radio City. Maribor 19 stopinj, pretežno oblačno je, Špičnik 21, prav tako pretežno oblačno. Ja, nekaj več oblakov tudi danes popoldne, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija in pa popoldne so možne tudi posamezne krajevne plohe, še bo močneje pihal jugozahodni veter, no tudi ta nam bo družbo delal še jutri čez dan, ko bo ponovno nekaj več sonca in do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti pred Ramljami proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, pa tudi danes imamo zastoje. Prav tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na razcepu za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalni cesti Laško-Celje, sicer drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, ni 41211211.
1: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
2: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
1: City.
0: Danes torej jemo hamburgerje, pice, torte, krompirček, vse, kar je izjemno, izjemno mastno. Zakaj?
4: Dobro jutro. Z OTP banko.
5: Danes je en zanimiv dan. Tako da, dobra novica, mogoče za vse tiste, ki ste ravno danes želeli, na dieto.
6: Zakaj?
5: Ja, danes je ravno mednarodni dan brez diete.
6: Ne, pa ne boš me prepričala, ja, Natalija.
5: Ne bom, mislim, se, ne da želim prepričati, ampak je, poglej.
6: Glej po praznikih, se zdaj tretji dan trudim, da bi spet danes prišel nazaj v rutino, pa malo...
5: Je,
6: ne.
4: Vsak delovnik. OTP Banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
8: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
7: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez eno je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Evropska unija se pripravlja na možnost novega trgovinskega spora z Združenimi državami. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj izjavila, da je Evropska unija pripravljena na vse scenarije. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal možnost zvišanja carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov z Evropske unije na 25%. Trump trdi, da Evropa ne spoštuje lanskega trgovinskega dogovora, Bruselj pa odgovarja, da dogovor velja in da ga treba spoštovati. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se je v Parizu sestal z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamesonom Greerom. Evropska unija želi vrnitev k dogovorenim pogojem, predvsem k enotni 15% carinski stopni za večino evropskega izvoza. Če pogovori ne uspejo, bi lahko unija uporabila tudi instrument za zaščito pred gospodarsko prisilo. Ameriški predsednik Donald Trump je vojno z Iranom včeraj opisal kot majhen spopad. Ob tem pa Teheran pozval, naj se po njegovih besedah pametno odloči. ZDA in Iran sta formalno v premirju, a razmere ostajajo napete. Po poročanju tujih agencij naj bi Iran v zadnjih dneh izstrelil rakete in drone proti ameriškim silam in Združenim arabskim emiratom, ZDA pa naj bi potapljale iranske plovila. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših poti, je še vedno viran. Trump je že v ponedeljek grozil zelo ostrim odgovorom, če bi Iran napadel ameriško ladjo. Nogometni klub Maribor je po novi krizi rezultatov ostal brez trenerja. Klub se je včeraj sporazumno rešil s Fedjo Dudićem, ki je po 4 porazih na zadnjih 5 ligaških tekmah večkrat ponudil odstop. Vodstvo kluba ga je zdaj tudi sprejelo. Maribor bo v soboto na večnem derbiju z Olimpijo vodil trener vratarjev Mitja Pirih. Skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem. Tudi če ekipa prevzel oktobra lani, ima je pogodbo do konca sezone, a je že četrti trener Maribora v tej sezoni, ki je predčasno končal delo. Maribor je trenutno četrti, 6 točk za Bravom, ta drži tudi zadnje evropsko mesto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 20 stopinj, 20 v tem trenutku tudi na Ptuju, 21 Murska Sobota, 19 Celje in 16 Velenje, Ljubljana oblačno 17 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, popoldne so možne tudi posamezne krajevne plohe, sicer pa še bo močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje pihal tudi jutri čez dan, sunki do 50 km na uro, bo pa jutri popoldne že nekaj več sonca. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski južni obvoznici, tam je promet oviran na uvozu Ljubljana jug proti Malencam, potem imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti Ljubljani, pa zastoje tudi danes na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med razcepom za Dobrova in pa Šentjakobom proti Mariboru, zastoji pa tudi na regionalni cesti Celje-Laško. Še en klic smo dobili iz vaše strani.
3: Zdravo, v mailju, v Pežiču, ko prideš dol z avtoceste, ne delajo semaforje, tako da velja pravilo močnejšega. Hvala.
1: Najlepša hvala vam za to informacijo. Strpno, previdno, kamorkoli se že odpravljaš, sicer pa, če imaš še ti kakšno dodatno, 0412-11211.
0: Za lep dan. S Katjo.
1: 6. maj je danes, portal 5/5 smo očitno preživeli, tako da zdaj šibamo samo naprej. Sami mi hiti na Radio City, mimo grede dober tek, če si že sedel oziroma sedla, ko si.

0: Fatboy Slim in Satisfaction Skank, sami hiti Radio City. 19 stopinj v Mariboru, 22 in delno sončno v tem trenutku v Panovcih. Danes ostaja pretežno oblačno, še bo močneje pihal jugozahodni veter, ta bo močneje pihal tudi jutri čez dan, ampak jutri nekaj sonca, vsaj popoldne, veliko več sonca kot napovedanega kot za danes. Najvišje dnevne temperature jutri pa do 24 stopinj. Ja, ponovno je pestro na naših cestah. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Tam je promet oviran na uvozu Ljubljana jug proti Malencam, pa zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Mariboru. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Laško v obe smeri. Strpno, varno, previdno. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
8: City.
0: In je čas za žuto minuto, za 3 kratke, brez katerih bi težko šel čez dan, ker so res pomembne novice. In začenjamo s Kim Kardashian. Čeprav je svojo pravno pot začela z veliko zagona, je Kim Kardashian zdaj odločila se za to, da bo šla na premor. Po več neuspelih poskusih je namreč začasno opustila opravljanje kalifornijskega pravosodnega izpita. Naslednji poskus naj bi sledil šele leta 2027. Neuspeh na zadnjem izpitu pa je vplival tudi na njeno samozavest, kar je javno priznala. Kljub premoru pa poudarja, da je bo odnehala. Njen cilj ostaja enak, postati odvetnica. Pevka in igralka Selena Gomez prodaja svojo luksuzno nepremičnino v Los Angelesu. Svojo hišo je na trg postavila za 6,49 milijona dolarjev. Nepremičnino je kupila leta 2020, no zdaj pa svojim možem Benijem Blankom že živi v novi, seveda precej dražji vili na Beverly Hillsu. Posebnost hiše je tudi njena glasbena zgodovina, zgradil je namreč legendarni Tom Petty, v njej pa so še vedno ohranjeni nekateri elementi njegovega studija. In pa skupina The Pussycat Dolls je odpovedala svojo turnejo po Severni Ameriki. Kot poročajo tuji mediji, naj bi bil razlog tako imenovan pojav Blue Dot Fever. Izraz, ki ga v industriji uporabljajo za slabo prodajo vstopnic, kar se na prodajnih platformah kaže kot veliko število prostih sedežev. Pussycat Dolls so sporočile, da so po tehtnem premisleku odpovedale večino koncerto, čeprav bodo nastopile na dogodku v Los Angelesu. Podobne težave pa naj bi prizadele tudi izvajalce, kot so Post Malone, Zayn Malik in pa Meghan Trainor, ki so pa odpovedi svojih koncertov pripisali drugim razlogom.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Aktualne temperature, Maribor pretežno oblačno, 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih, Šentil nekoliko više temperature, 21 stopinj in pretežno oblačno je. Danes ostaja pretežno oblačno na našem koncu Slovenije, možne so tudi posamezne krajevne plohe, zato morda vzami zraven še kakšen dežnik, sicer pa bo močneje pihal še jugozahodni veter. Ta bo močneje pihal tudi še jutri čez dan, najviše temperature do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Na Štajerski avtocesti tudi danes pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako za stoji med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Mariboru. Za stoji na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor, torej tudi že zaradi popoldanske prometne konice. Strpno, previdno na poti, če vidiš še ti, karkoli kar ne spada na cesto, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
4: City. Vsak izgovor je lahko dober, tudi če ga prinese pes, na repu pravijo, ne? In nekateri ga res hitro najdejo, sploh ko gre za sladko.
5: Dobro jutro. OTP Banko.
4: Vlado so v Evropi več stoletij dejansko povezovali zdravje in jo priporočali kot zdravilo oziroma tonik, tak da.
6: In Natalija jo zato uporablja
4: za to
6: še danes.
4: Zato pa sem tako zdrava, ne? To je to.
5: Vsak delovnik z OTP Banko.
7: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
8: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
7: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto. Sami hi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je tri, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na Zdravniški zbornici Slovenije so danes predstavili sodobni preselni test za zgodnje odkrivanje agresivnega raka prostate Stockholm 3. Po navedbah govorcev na konferenci gre za najnaprednejši diagnostični pristop, ki zmanjšuje število moških v tako imenovanem diagnostičnem sivem območju in omejuje nepotrebne invazivne postopke. Pri raku prostate je zgodnje odkrivanje pomembno, ker lahko pri agresivnih oblikah bistveno vpliva na potek zdravljenja. Hkrati pa klasični pristopi pri nekaterih bolnikih povzročajo dodatne preiskave, ki se pozneje izkažejo za nepotrebne. Novi test je zato predstavljen kot možnost za natančnejše ločevanje med bolniki z večjim tveganjem in tistimi, pri katerih agresivna diagnostika ni potrebna. Tržna vrednost podjetja Samsung Electronics je danes prvič presegla 1000 milijard dolarjev. Južnokorejski tehnološki velikan je največji svetovni proizvajalec pomnilniških čipov in šele drugo azijsko podjetje, ki je doseglo ta imenik. Predtem je to uspelo samo tajvanskemu proizvajalcu čipov TSMC. Rast tržne vrednosti Samsunga je povezana s položajem podjetja v industriji polprevodnikov, ki je zaradi umetne inteligence, podatkovnih centrov in napredne elektronike postala ena ključnih gospodarskih panog na svetu. Meja biliona dolarjev je simbolna, a tudi praktično kaže, katere podjetja vlagatelji vidijo kot osrednje igralce v naslednji tehnološki fazi. Brezposelnost v Sloveniji se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo registriranih 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,5% manj kot aprila lani. Po podatkih Zavoda je bilo manj tudi novo prijavljenih brezposelnih, hkrati pa manj zaposlovanja. To pomeni, da je osnovna slika trga dela še vedno razmeroma ugodna, vendar podatki ne kažejo samo večjega zaposlovanja, ampak tudi manj novih prijav v evidenco. Mesečni parec brezposelnih Osebnost je za pomlad običajen, zato bo za širšo oceno pomembno, ali se bo trend nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: popoldne in pa še bo močneje pihal veter, temperature najvišje do 22 stopinj Celzija, v tem trenutku pa v Mariboru 19, 22 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 18 v Celju, 16 Velenje in 19 stopinj Ljubljana. Še ceste preverimo, kar nekaj zastojev tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice in pa seveda na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Mariboru. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano zdaj traja že uro in 40 minut, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20 minut. Strpno ti želim, predvsem pa varno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 412-11211.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
0: Zdravo, pazi, da te danes ne odpihnem, ker res konkretno piha. 3 minute so čez tretjo, Radio City poslušaš in po vseh pomembnih informacijah, ki smo jih dobili, bo zdaj čas za malo glasbenega razvajanja.

0: jutro, nekaj sonca je posijalo v tem trenutku, 21 pa v Lenartu, tam pretežno oblačno. Pretežno oblačno bo ostalo danes čez celoten dan po trenutnih napovedih, sicer so možne še posamezne krajevne plohe, pa veter ne bo ponehal. Jugozahodni veter bo tudi danes čez celoten dan pihal močneje, tudi še jutri in takrat do 24 stopinj Celzija in popovdne nekaj več sonca. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Podravski avtocesti je oviran promet med Podlehnikom in pa Zaklom, Srna na vozišču, pa zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa iz smeri Zaloške ceste za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Seveda zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici in pa na številnih drugih odsekih in glavnih mestih, še posebej na območju delovnih zapor, tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice, zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Laško. Strpno in previdno ti želim na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Zaslužite si oblačila, ki trajajo, ki imajo smisel, ki imajo identiteto. Odprt je nov naslov za tiste, ki izbirajo več. Gosposka 20 Maribor. Vabljeni. DFI.
5: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
6: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
4: City.
0: Komu in koliko lahko sploh še verjamemo? Med scrollenjem po Instagramu sem naletela na eno zanimivost, ki se je glasila tako. Ko modri kit prdne, se v morju naredi tako velik mehurček, da bi van lahko spravili celega konja. Seveda sem potem to informacijo šla preveriti in glej ga zlomka. Nobenega dokaza ni, da bi bilo to dejansko res. V bistvu je iz znanstvenih pogledov to tudi težko dokazati. Tako da, pardon, nimam nobene zanimive informacije za obkavi danes, samo pomislek, da moramo res zelo, zelo paziti, komu ali čemu verjamemo in katere informacije predajamo naprej. Še dobro, da ne lažejo tudi sami hiti na Radio City.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash in Espresso Macchiato, Sami Hiti, Radio City. Nekaj sončni žarko ponovno v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih, Mežica 16, pretežno oblačno je. Ja, po napovedih naj bi ostalo danes po večini oblačno, sicer temperature najvišje do 22 stopinj Celzija, pa tudi danes nam bo še delal družbo veter, jugozahodni veter bo močneje zapihal, lahko sunki tudi čez 60 km na uro, možne so tudi posamezne krajevne plohe. Kaj pa ceste? Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa iz smeri Zaloške ceste za Dobrova in pa Šentjakob proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 40 minut. Zastoji tudi na drugih cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zaradi popoldanske prometne konice, pa še na regionalni cesti Celje-Laško. Ovira na Podravski cesti je oviran promet med Podlehnikom in pa Zaklom, še vedno tam srna na vozišču, torej ovira promet. Strpno, varno in previdno ti želim, ima še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dalmatinski večer z gasilci in Klapo Dalmari. 9. maj, Bistriški trg v Bistrici ob Dravi. Vstopnine ni.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: City. 6. maj je danes, ki pa ni znan samo kot mednarodni dan brez diete, ki smo ga lahko danes, oziroma kot smo lahko danes že slišali in pa tudi videli na naših družbenih omrežjih, danes je tudi svetovni dan nečesa, s čimer je pa Slovenija izjemno povezana, in to je... harmonika. Na današnji dan že leta 1829 je bila uradno patentirana harmonika in zato je bil izbran prav 6. maj za ta veliki dan, torej svetovni dan harmonike. Dan, ki ne slavi le ljudskega izročila, temveč harmoniko postavlja v kontekst sodobne glasbene umetnosti, saj raba instrumenta sega od klasičnih dvoran in džeza, pa potem vse do avantgardnih odrov. Dlje časa je namreč veljalo, da je harmonika ljudski inštrument, vendar jo poučujejo na najprestižnejših glasbenih akademijah po svetu. No, ob tem pa se bo v Sloveniji seveda veliko dogajalo. Turistični Bled bo v soboto in pa nedeljo gostil prireditev Zlata harmonika Bled in harmonike ob Blejskem jezeru. Dogodka združujeta tekmovalni duh in pa turistično promocijo, saj ob jezeru vsako leto odmevajo zvoki stoti in harmonikarjev. Mesto s tem utrjuje status stičišča, kjer se prepletajo vrhunsko glasbeno znanje, ljubiteljska kultura in pa naravne lepote Slovenije, kar služi kot odličen napovednik za vrhunec meseca v Šaleški dolini. No, na velenskem vizitu pa bodo 17. maja na osrednjem dogodku meseca harmonike poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupnem igranju harmonike. Zastavili so si namreč drzni cilj zbrati več kot 5500 harmonikarjev in harmonikark, ki bodo hkrati zaigrali ponarodelo skladbo Na Golici, ki sta jo ustvarila brata Avsenik in velja torej za največkrat predvajano instrumentalno glasbo na svetu. Če imaš torej doma harmoniko, veš, kaj narediš danes in veš, kaj boš delal 17. maja in kje boš.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dan. Ministrstvo za notranje zadeve je ob protestu ambasade Rok, ki je kritičen do migracijske politike, poudarilo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Na ministrstvu pravijo, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi Rok, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki pa je pristojna za obravnavo njihove prošnje za mednarodno zaščito. Gre za razliko, pravijo, ki je pri azilnih postopkih pomembna, deportacija pomeni odstranitev iz države, predaja pa je postopek znotraj evropskega sistema določene odgovorne države. V spredju zato pravi ministrstvo je vprašanje, kako Slovenija za evropska pravila in kako so ob tem zaščitene pravice prosilcev. Sindikat upokojencev opozarja, da bi predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije lahko poslabšal položaj starejših. Po njihovem bi predlog v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj, solidarnosti in medgeneracijske povezanosti. Posebej je skrbil vpliv na pokojninsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in dolgotrajno skrbo. Gre za odziv na paket ukrepov, ki naj bi naslavljal razvojne in krizne izzive države, a pri socialnih partnerjih očitno odpira vprašanje, kdo bi nosil največje posledice. Sindikat zato opozarja na strah, da bi se breme reform in varčevanja preneslo tudi na upokojence. Nemški kancler Friedrich Merz je po prvem letu vladanja pod močnim političnim pritiskom oblast je prevzel z obljubo, da bo Nemčijo znova postavil na noge, okrepil njen mednarodni ugled in oživil gospodarstvo. A je, njegova koalicija je razklana zaradi notranjih sporov, največje evropsko gospodarstvo pa ostaja šibko. Nekateri mu že napovedujejo, da ne bo zdržal do konca mandata. Za Slovenijo je dogajanje v Nemčiji pomembno tudi gospodarsko. Nemčija je ena ključnih trgovinskih partneric in ko se nemško gospodarstvo ohlaja, to praviloma čutijo tudi izvozniki in dobaviteljske verige v drugih evropskih državah. V Sloveniji vedno precej. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 20 stopinj, jasno je 21 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 19 tudi v Celju, 17 Velenje in pa Ljubljana 20 stopinj Celzija. Ja, danes ostaja pretežno oblačno, vsaj po trenutnih napovedih, čeprav nekaj sonca v tem trenutku v Mariboru močneje bo še vedno pihal jugozahodni veter, pazi, da te ne odpihne, ker piha res močno, sunki do tudi 60 km lahko zapiha danes, pa še tudi jutri. Bo močneje pihal veter, sunki takrat do 50 km na uro, sicer nekaj sonca, jutri pa popoldne s temperaturami najvišjimi čez dan pa do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa med Krtino in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi smeri Zaloške ceste za Dobrova proti Šentjakobu proti Mariboru. Ja, ponovno tudi danes, torej veliko zastojev na ljubljanski obvoznici in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Imamo pa še tudi okvarjeno vozilo, ja, ki ovira promet na cesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika. Strpno, varno, previdno ti želim na tvoji poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Je 6 minut, je zdaj že skoraj čez četrto, smo za malo pozitive. Kaj ti je danes lepega padlo v oko, kaj se ti je danes lepega zgodilo, kaj ti je polepšalo dan, kaj ti je privabilo na smeh na obraz, kaj je šlo na hitro mimo tebe in si pozabil, kako lepo je v bistvu bilo. Saj veš, ti majhni trenutki radosti te iščemo v naši rubriki, kaj ti je danes padlo v oko in vabim te k sodelovanju na 0412111211 Povej, kaj te je danes spravilo v dobro voljo, da si je malo podelimo. Torej, te pozitive na to oblačno vetrovno sredo.

0: Kral, This is the Life, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, Maribor, ponovno nekaj sonca in 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih in pa, če pogledamo Šmartno pri Slovengradcu, tam malce nižje temperature 16 stopinj. Danes bo še močneje pihal sever oziroma jugozahodni veter, pretežno oblačno sicer ostaja, je pa možnost posameznih krajevnih ploh. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa iz smeri Zaloške ceste za Dobrova in Šentjakob proti Mariboru. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 35 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15. Nekaj zastojev tudi danes zaradi popoldanske prometne konice in pa še na regionalni cesti Celje Laško. Okvarjeno vozilo še imamo, ki ovira promet med priključkom Zlatoličje in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Strpno varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost cest pa 041-211-211.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek 8. maja vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Za vas pripravljamo kulinarično pogostitev in torto velikanko. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek 8. maja.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Meni danes polje pšenice, ki je tako izjemno lepo plapolala v tem vetru, ker vetra ravno ne maramo, ne? No to plapolanje pa wow, izjemno. Kako je na začetku zelo hitro, potem pa se umiri in gre vedno počasneje. In ja, to mi je danes padlo v oko. Pa še ena izjemna stvar, ki pa mi je sicer že včeraj polepšala dan, ampak me drži še danes in bi v tem trenutku izkoristila to priliko in rekla še enkrat hvala gospodu, ki mi je včeraj v Mariboru pred Ikona centrom pomagal v avto dvigniti en malo večji paket. Kar tako samo od sebe je prišel do mene in me vprašal, če rabim pomoč in ja, res hvala, te geste pomenijo več kot včasih pokažemo. Se pa vedno rada znova sprehodim tako po ulici in koga izmed vas malo vprašam, kaj vam je pa danes lepega padlo v oko in poslušalec Beno je imel danes res izjemen odgovor, tako bom rekla.
8: Super seksi ritot, moja žena.
0: Ja, tudi to je pomembno, da opazimo in kdaj pa kdaj pohvalimo svojega partnerja, da izgleda res dobro. Kaj pa je v oko padlo tebi? Kaj ti je polepšalo današnjo sredo? 041-211-211.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: The Rembrandts in Just the way it is, baby. Ja, včasih je pa tudi to kakšen dober odgovor na zakaj si takšen. Ali seveda tudi takšno, kot je recimo zdaj vreme, malce muhasto, nekaj sonca se vmes pokaže, sicer pa pretežno oblačno danes čez dan, pa tudi vse do večera po trenutnih napovedih, torej ostaja pretežno oblačno, močneje bo še danes pihal jugozahodni veter, ta pa bo močneje zapihal tudi jutri čez dan, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija, sicer pa jutri nekaj malega več sonca v popoldanskem času. Aktualne temperature, zgornja kapla 15 stopinj Celzija, Maribor pa v tem trenutku 20. Zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa med Krtino in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi iz smeri Zaloške ceste za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Če preverimo potovalni čas, iz Ljubljane v Maribor dokaj normalni, torej dokaj normalen čas, uro in 13 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 35. Še okvarjeno vozilo ovira promet in sicer med priključkom Zlatoliče in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 0412111211.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.
0: Kako pogosto kaj pereš posteljnino? To se mi zdi, da je vedno eno tako zanimivo vprašanje, ki prinese še kako zanimive odgovore, ob katerih potem res marsikaj izveš od ljudi. Ampak ne gremo tja. Gremo raje iskat odgovore, ki nam jih podajajo znanstveniki. Ker po anketi iz leta 2022 le recimo 28% Britancev pere posteljino vsak teden. In da bi osvetlila pomen rednega pranja in skrb za higieno v spalnici, je mikrobiologinja Primrose Freestone za The Independent pripravila celovit vodič za čistočo posteljnine. Ker vsi vemo, kako fajn se vleči v čisto posteljo, ne? In kako popoln je spanec tisti prvi dan. Ker pa se med spanjem torej dogaja marsikaj, kar ostane na naši posteljnini, pa bi jo morda morali zamenjati malo večkrat kot v resnici. Vsako noč med tem, ko spimo, z našega telesa odpade več 100 000 kožnih celic, poleg tega izločamo olje iz žlez lojnic in prepotimo do 0,5 litra tekočine, tudi če se tik pred spanjem oprhamo. Naša koža je dom milijonom bakterij in pa glivic, ki se ob premikanju prenašajo na rjuhe, blazine in odeje. Kar seksi zveni zdaj to. No, po vsem tem pa je postelja torej idealno okolje za različne pršice, plesni in pa alergene, zato Freestonova dodaja pralni urnik. Zdaj pa lahko v mislih zraven odgovarjaš na vprašanje, kolikokrat pa si ti to naredil v zadnjem letu. Torej,
7: Rjuhe in pa prevleke za blazine bi morali prati vsaj enkrat na teden, če ste bolni pa vsake 3 do 4 dni. Vzmetnico posesati vsaj enkrat tedensko in jo prezračiti vsakih nekaj tednov. Če spite s hišnim ljubljenčkom, seveda pogosteje. Same odeje očistiti vsake 3 do 4 mesece, polnila blazin operemo oziroma peremo redkeje in sicer vsake 4 do 6 mesecev in vprašanje, ki ostaja in oziroma je popolnoma na mestu v tem trenutku, koliko vas bo danes po teh podatkih preoblačilo posteljo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji pa Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Ljudje v dežju, mrazu in vetru znova čakajo na zdravnika. Tokrat v Cerknem, kjer se pred zdravstveno postajo že od jutra vila dolga vrsta ljudi. Med njimi tudi številni starejši in tudi tisti najbolj bolni. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika, ki je imel opredeljenih 1389 pacientov, bo prostora le še za približno tretjino izmed njih. Skoraj 900 jih bo tako ostalo brez osebnega zdravnika, saj bo ambulanta po novem delovala le dvakrat tedensko. So pa v Cerknem, podobno kot v Borovnici, čakajočim ob prihodu razdelili zaporedne številke, zato jim ni bilo treba ves dan čakati pred zdravstveno postajo, ampak so se lahko vrnili ob 15. uri, ko se je začel upis. Tako vsaj tokrat nismo spremljali najbolj nedostojanstvenih prizorov večurnega čakanja, kakršnim smo bili priča na Vrhniki ali v Kamniku. Čeprav je zahod in sever države danes vendarle zajel dež, številni kmetje še vedno trepetajo pred sušo. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, kjer so posledice pomankanja padavin že vidne. Kažejo se pri prvi košnji, vse slabše pa kaže tudi žitom. Kmetje so zaskrbljeni, v kmetijsko-gozdarski zbornici pa opozarjajo, če se bo ta suša nadaljevala, nas lahko resno skrbi letošnja pridelava hrane. Gasilci na Koroškem gospodinstvom in kmetijam že več dni dovažajo tudi pitno vodo, saj se vodni viri hitro praznijo. Uredništvo smo prejeli anonimno pismo z resnimi očitki o domnevnih političnih povezavah in spornih finančnih tokovih v Mariborski snagi ter javnem holdingu Maribor. Avtor opozarja na domnevno favoriziranje posameznih podjetij pri IT razpisih, morebitno lobiranje in povezave z aktualno oblastjo oziroma stranko Gibanje Svoboda. Pri tem pa omenja tudi usporednice s primerom javnega komunalnega podjetja Marjetica Koper. Ključni očitek je, da naj bi bili nekateri razpisi pripravljeni tako, da bi ustrezali vnaprej izbranemu ponudniku. Del javnega denarja pa naj bi se prek poslovnih povezav in različnih podjetij domnevno stekal direktno na račun Gibanja Svoboda. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: Aktualne temperature je Maribor 20 stopinj 22, v Murski Soboti 20, na Ptuju 18, v Celju 16, Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku 17 stopinj Celzija. Danes ostaja vreme pretežno oblačno, veter se ne bo umiril, še bo močneje zapihal jugozahodni veter in sicer lahko sunki do tudi 60 km na uro. Jutri še bo močneje pihal jugozahodni veter, sicer pa do povdne pretežno oblačno, potem pa popovdne jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 24 stopinj Celzija do 23 v petek ob pretežno oblačnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa iz smeri Zaloške ceste in Šentjakoba proti Mariboru. Zastoji tudi danes še zaradi popoldanske prometne konice na nekaterih cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč, sicer pa imamo še eno oviro in sicer povožena žival ovira promet med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor sever v smeri proti Mariboru. Še dodatno opozorilo zate, če misliš biti na poti danes na Štajerski avtocesti proti večeru. Štajerska avtocesta bo popoldne oziroma zvečer Štajerska avtocesta bo danes večer imela prav tako popolne zapore in sicer odsek Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, danes po noči oziroma med 21. in 1. uro zjutraj, pa med odsek Šentrupert Vransko polje Ljubljana, prav tako danes po noči od 21. do 4:30 ure zjutraj in pa še priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Strpno, varno, previdno na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 412-11211.
0: Radio City.
3: No, več kot očitno mi ne gre, zato bomo dali raje malo muzike. 5 minut je čez peto, ti pa se družiš med samimi hiti na Radio City.

0: Aktualne temperature Maribor 20 stopinj pretežno oblačno je, Kraljevci delno sončno in 21 stopinj Celzija. Danes po napovedih ostaja pretežno oblačno, močneje bo zapihal jugozahodni veter, no ta pa bo močneje pihal tudi jutri čez dan, najvišje temperature pa do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno povožena žival ovira promet med priključkom Šentilj in pa priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, pa še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa iz smeri Zaloške ceste za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami in ne pozabite. Če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!

0: Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: City. Ker smo že nekaj trenutkov nazaj govorili o cestah in o prometu, dodajam še eno, pravkar se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti, in sicer pri izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Tako, zdaj pa mislim, da smo pokrili vse in lahko gremo naprej. Novo vrsto metulja imamo. To sicer ni tako nenavadno, saj vsako leto odkrijejo okoli 700 vrst novih metuljev, ampak je pa prav posebno ime, ki so mu ga nadeli, in sicer so ga poimenovali po papežu Leu 14. S tem pa znanstveniki želijo opozoriti na pomen varovanja narave. Metulj ima izrazita vijolična sprednja krila z oranžno zlato liso in pa belimi progami. Njegov razpon kril meri približno 2 cm, kar ga uvršča med srednje velike predstavnike svoje skupine. Vrsta je za zdaj znana le po le iz zahodnih gorskih predelov Krete, zaznali pa so jo ob umetni svetlobi, predvsem v juniju. No, o njenem načinu življenja še tako ni veliko znanega. Je gospod Leo 14. Upam, da nam boš lepšal poglede, tako ali drugače.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시간.

0: Rudimental in All I Know, Sami Hiti, Radio City. 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, pretežno oblačno je, pretežno oblačno tudi v Miklavžu na Dravskem polju, prav tako 19 stopinj izmerjenih tam. Pretežno oblačno ostaja danes, pa še bo močneje pihal jugozahodni veter. Ta bo močneje pihal tudi jutri, čez dan in sicer lahko sunki do 50 km na uro, pretežno oblačno do povdne, potem pa popovdne nekaj sonca. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa še ena prometna nesreča na Ljubljanski vzhodni obvoznici je pred priključkom Ljubljana Moste proti Zadobrovi zaprt vozni pas. Oviro imamo še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in pa priključkom Maribor sever v smeri Maribora, tam je povožena žival na cestišču in pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
0: Danes je en zanimiv dan. Tako da, dobra novica, mogoče za vse tiste, ki ste ravno danes želeli, na dieto.
8: Zakaj?
0: Ja, danes je ravno mednarodni dan brez diete.
8: Ne, pa ne boš me prepričala,
0: ja,
8: Natalija.
0: Ne bom, mislim, se, ne da želim prepričati, ampak je, poglej.
8: Glej po prazniki, se zdaj tretji dan trudim, da bi spet danes prišel nazaj v rutino, pa malo...
0: Je,
8: ne.
7: Vsak delavnik z OTP banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
7: Sami Hiti. Radio City.
11: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Vsaj 833 občanov v Cerknem bi lahko ostalo brez osebnega zdravnika. Kako je danes potekalo opredeljevanje pri novi družinski zdravnici, ki pa bo delala skrajšan delovni čas? Minister za finance je danes pojasnil, kakšne so razmere na področju javnih financ, kaj čaka novo vlado, kje je bila Golobova najbolj zapravljiva. V času 4-letnega mandata so bili ogorčeni, zdaj delujejo povsem enako. Koalicija v odhajanju se pritožuje nad delitvijo delovnih teles v državnem zboru, nad 30-dnevnim rokom za referendum in nad predsednikom parlamenta. Se je državni denar, ki ga je pod Golobovo vlado dobila občina Maribor, preko razpisov Snage Maribor iztekal nazaj v Gibanje Svoboda. Kako so postopki potekali, kdo je največ zaslužil? Drama v ljubljanski Šiški. Moški je z ostrim predmetom zabodel žensko, ki so jo poškodovano odpeljali z rešilcem. Kaj je v ozadju? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: Aktualne temperature, pretežno oblačno je v Mariboru 19 stopinj izmerjenih, 21 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 18 Celje, 15 Velenje in Ljubljana 17 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še bo močneje zapihal jugozahodni veter, možne so še posamezne krajevne plohe, jutri potem do poldne pretežno oblačno, s temperaturami zjutraj tam okrog 12 stopinj Celzija, čez dan najvišje do 24 stopinj, proti večeru nekaj sonca bo pa tudi jutri še čez celoten dan močneje pihal jugozahodni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred priključkom Ljubljana Moste proti Zadobrovi zaprt vozni pas. Še zastoji, še vedno, na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom, prav tako proti Ljubljani in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam. Pa oviro še imamo med priključkom Šentilj in pa priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, povožena žival, tam še vedno ovira promet. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
0: Popovdne s Katjo.
3: 2 minuti, stače 6. Ja, Katja, sem tvoja družba med samimi hiti na Radio City in tudi ta sreda se počasi približuje koncu. In skoraj tu že petek, imamo to sploh pa, ker imamo res same super hite, s katerimi lahko skupaj preganjamo, recimo da, ta veter.

0: Festival Lind 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne karijere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom. Ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve,

0: m2x.si. M2X. Začne se tukaj, začne se s tabo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: jutro z UTP banko.
1: En taki, recimo, mali kviz, ki se dotika nekako te teme z dietami in hrano nasploh.
2: No, pa da vidimo, če vemo.
1: Če si če pripravljen, ja. Dajmo pogledati prvo vprašanje. Dieta trnjulčica predvideva nič drugega kot spanje.
2: Aha, ja.
1: Drži ali ne drži?
2: Glede na to, da je trnjulčica spala 100 tisoč let, ja.
1: Je to tvoj zadnji odgovor?
2: Ja.
1: Res je. Kot že samo ime nakazuje, je glavno orodje tovrstne diete nič drugega kot spanje, ne? Ker pač pravijo, da tisti, ki veliko in dolgo spi, ne čuti lakote in ne je. Poleg tega pa količina, kot tudi kakovost spanja vplivata na določene hormone, ne? Recimo na hormon stresa kortizol in potem tudi na tega hormon apetita, tako da leptin in grelin, skratka se vseeno. In zaradi tega naj bi bil manj lačen, ampak vemo, da je težko zdaj cele dneve samo prespati. Tak da,
2: ampak to je vrhunska taktika. Ja. Drugače, vrhunsko.
1: Ok, še ena o dieti in sicer na Japonskem je bila nedolgo nazaj popularna bananina dieta.
2: Vse razen banan?
1: Ne.
2: Samo banane, res izključno in samo banane?
1: Pač reklo se je bananina dieta, mislim, ali se je reklo, ja ali ne, kaj misliš?
2: Pa glede na to, da na Japonskem, tam so kar znani po nekih bizarnih zadevah, tako da ja.
1: In tudi to je pravilen odgovor. In sicer 31-letni Japonec Hitoshi Watanabe je bil pobudnik te diete. Napisal je celo knjigo o tem in zato je potem postala ta dieta pravi, torej bananin boom, ne? Pravi, da je on s to dieto zgubil v nekaj mesecih 18 kilogramov, ampak kaj je treba samo narediti? Ja, treba je le zamenjati običajni zajtrk z bananami in mlačno vodo. Ne? Tako da vse ostalo lahko, torej kosilo, večerjo, malico, lahko ješ karkoli, ampak...
2: pač, kaj je te prej pojedo za zajtrk?
1: Ne vem, ampak samo, da to torej mora biti mlačna voda pa banane in pravi, da to telo dobi in pač... Ampak mimo grede, on ni kar nekdo, on dejansko ima farmacevtsko in medicinsko izobrazbo. Zdaj,
2: aha,
1: pač.
2: Okay.
1: Ampak dobro. Vprašanje številka 3. Iz arašidovega masla lahko nastanejo tudi diamanti. Drži ali ne drži?
2: Drži. Sem bral, da so poskuse delali na to temo že, oziroma ja, da je bilo uspešno. No?
1: Ja, bilo je uspešno. Sicer izdelava tega diamanta, če bo za kdo letel v trgovino pa pokupil vse, kar je na policah, kar se rešitvega masla tiče, je kar izjemno zapleteno. Potrebuješ znanstveno opremo in pač, ki lahko prenese to visoko temperaturo in pritisk, ampak pač ja, dejansko pa obstaja. Koruzni storž ima vedno liho število vrst.
2: Po mojem ne. Mislim, da ne. Ja? Oh, ja, dejansko.
1: Ja, število, oziroma glih obratno, rekel si ne.
2: No, vidiš, tako da imam prav.
1: Ha. Vedno je sodo, to sem hotela povedati. Ja, evo, sem jaz. Torej, ni vedno liho, ampak je vedno sodo. Kar pomeni, okay, da ima poprečno en koruzni storž, recimo poprečno 800 zrn v 16 vrsticah. Torej, ni liho, ampak je sodo. A tako da, pravzaprav ti moram zaploskati, ne?
2: Še na matematično vprašanje, mislim, na pol matematično pravilno odgovarjam. Danes je dober
1: noro
2: dan.
1: Čokolada je bila nekoč prodajena kot zdravilo.
2: Da.
1: Tudi to je pravilen odgovor, kajti čokolado so v Evropi več stoletij dejansko povezovali zdravjem in jo priporočali kot zdravilo oziroma tonik. V 17., 18. in 19. stoletju pa so jo priporočali za energijo, prebavo, utrujenost in boljše občutje. Tak da,
2: in Natalija jo zato uporablja še danes.
1: Zato pa
2: sem
1: tako zdrava, ne? To je to.
0: Vsak delovnik z UTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Ljudje v dežju, mrazu in vetru znova čakajo na zdravnika. Tokrat v Cerknem, kjer se pred zdravstveno postajo že od jutra vila dolga vrsta ljudi. Med njimi tudi številni starejši, nekateri s palicami in zložljivimi stolčki. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika, ki je imel opredeljenih 1389 pacijentov, bo prostora le še za približno tretjino izmed njih. Skoraj 900 jih bo tako ostalo brez osebnega zdravnika, saj bo ambulanta po novem delovala le dvakrat tedensko. So pa v Cerknem, podobno kot v Borovnici, čakajočim ob prihodu razdelili zaporedne številke, zato jim ni bilo treba ves dan čakati pred zdravstveno postajo, ampak so se lahko vrnili ob 15. uri, ko se je začel upis. Tako vsaj tokrat nismo spremljali najbolj nedostojanstvenih prizorov večurnega čakanja, kakršnim smo bili priča na Vrhniki ali v Kamniku. Čeprav je zahod in sever države danes vendarle zajel dež, številni kmetje še vedno trepetajo pred sušo. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, kjer so posledice pomankanja padavin že vidne. Kažejo se pri prvi košnji, vse slabše pa kaže tudi žito. Kmetje so zaskrbljeni, v kmetijsko-gozdarski zbornici pa opozarjajo, če se bo ta suša nadaljevala, nas lahko resno skrbi letošnja pridelava hrane. Gasilci na Koroškem gospodinstvom in kmetijam že več dni dovažajo tudi pitno vodo, saj se vodni viri hitro praznijo. Poglejmo, če bo jutrišnji dan prinesel olajšanje tudi za preostale kmete. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6. Najviše dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.